0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི རིང ཡིན ཡིན ཡིན ཁྱི ཕྱད མི རིང ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཁྱི་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ་ཆུ མག མང མག ཅི དེབ진 ལིར ཁག དོབ ཁི ཅི ཇོག ཉིར ངང ཉེན སལ ལེབཤ ལེཏུ ནང ཤིག པ དང ཚོནུབ ཡན ལག མག ཁལ དང ཅག ཅི ཉེན དོ ཡན ལག ར ཁག མེསུན རོག ཅུབ ཅི ཅི རོག ཅུབ དོབ ཁི ཆོན དམ ང བྱ དང རྒྱ ཅི ཡི ཉམ གལ ཤི ནི ས ཁོང ཡོང སུ ཅ ཐན ནམ པའི མར ན ལེབཤ ར དང ནེ པུ ཉེ ཡུན ལེ གོ པེལ རིམ ཅི ཤི ན དེ བ ཉི དང ཁར དེ ང ཡ མང ཚོག ཆོན དམ ཏུང ག དང ཅི རྒྱ དང རྒྱལ ཁང་རམ ཤེཁང ཡེཁུང གབི ཡེཁུར་བ་ ཉི་ཆ་ང་ཏུང་ལག་ལ ཏན་ལང་ངང་ ཆེ་ཏུན་ཤེནི ཡེལ་ཁུར་བ་ ཡབ་ཡ་ལག་ རིགེ་དེང་གུ་ཤི དེམན་ད་ཏུང་ས་ཁུང་ཡུང་ཅལ་ལོབ་ཅ་དང་ ཝ་ཅུལ་ཁང་ཟེ་ཡེ་གེལ་བ་ཏུང་ཤིག་དང་ཉི་རྒྱ་ཅ་ཅིག་ཚང་མ དེན་ཅིག་ངང་ཨ་ནི་པུ་ཤི ཟོ་ཏར་ཁེལི་ཐལ་ཨོ་དོ་སུལ་དེར་ཁ་མན་བ་དང་དེབ་ཅན ཏེར་ཐུན་ཁེལི་ཅན་ཉི་ཅ་ཆོམ་བི་ཨོ་ཁ་ལེ་ཅ་མན་ན་ཏུང་ཤིག་དང་ཟེ་ཚང་མ་ཛ་ཅག་ངང་ཆོམ་བི་ཁར་ཡུང་དེ་ཅིག་ནི་ཉེ་ཡུལ་ཤི ཡོང་ཁེ རྒྱ ཚམི ཇོ ཚལ ལོ རེ དང མར ཆག པ དང ཆར ཆ རྒྱན ཐལ ངང པ པེ ཨ་ནམ ཤི ཚ པར མག དེ ཚོ ནབ ཁལ ཅི ཨ་ནི ཁབ དེན གུལ ཤ ཡི ལང ང ཇོ ཉི རེ དང ཁལ ཤི ནི ནོ ཚེ ཕོ པེ མང ཚོ སམ ཏུང ལག གོར་མ དམ པེ གོ ནི ཨ་ནི པོ དེན གུ ཤི ཡལངི སན ཛ ཅག ངང ཐལ ཏ ན རི ཁར གོ ཏུང ཤེ པ དང རེ དེ ཐལ ཏ ན རི ཁར ཕམ ནི ཁོང དེ སེ ཁུར དང ཅ ཚོ ཅ ཛ ཏུང ཏོ ཁི ཅ དུལ ཐན ཇུར ཤི ནི ཅོ ཏན དེ སེ དང ཅང གོ ཅོན ཛན གེན་དེན ཅ རམ གོ ལེ ཏུན ཅི དེ ཅིག ཏ ཉམ ཛན ན མུ ཤི དེ མང ཚོ ལ དོ ཁང ཡོ པ དང ས མ ས ཅི ཡོ

0: ཐོན ཅིལ ཕེ ཡི གིན གི རྩ བ ལ ཨདེན ཅི ཡར ཐུན གིན གི རྨང ཤ ཡིན
1: ཆལ སྟོལ སྟོན པའི གཟིགས མ་ལི པ ཅབ신 ཆར་བི ངོམ ཚར ཏོགཅུལ ཅན
2: ཁལང ཁར ཏོཅི ཧ་བིན ཐུང་རབ གིན ངོམ བར ཁསལ་བི རུང་ངང་དར ཉན
3: ཤེ་ཁར་མེ་ལུང

ཁོང་ཅི་ཉ་ཙམ་ཙམ་མ་ཅིག་ནེ་ཚན་ཉ་སི་ནང་གི་ཅིལ་ལ་ལང་ཡི་སམ་ཅེ་ལ་ཡིན་དན་སའ་ད་ཉིག་དེན་མེ་ལ་ཐོན་དང་ག་ཏ་བ་ཟག་དེར་ཅེ་དན་སོང་ཟག་ནི་ཁབ་ནེ་ཧོར་ཁ་ཧ་ཟང་ཤམ་པར་ཇ་ཝ་ཏ་ལི་ནེ་ཅིག་ཤོང་ཡི་ཀམ་ཉོང་ཅིག་ཟག་ཅེ་ཟག་ར་ནི་ཇམ་ཚན་དེ་ཇོང་ཞན་ཁན་ལ་ལ་གི་ཞན་ན་ ཁྱི་གི་གོར་ཟུང་ཧབ་དེ་དེག་ཅུལ་ཁམ་པ་ཇ་ཝ་ཇོང་སོང་ཟེ་ཅི་ཇམ་ཚན་དམོ་ཞ་ཅི་ཡོ་ཁ་ར་ངོ་མ་ཐར་ཏི་ཀ་ཞན་ན་སང་ཅི་ནི་ཅི་བི་ན་རོ་ཏུན་རྒྱ་ནག་ཁུ་ཁྲམ་ཡང་མ་ཧབ་ཁ་བར་ཏ་ཤམ་པ་རན་དམ་མ་ཏ་མོ་ཁབ་ཏུན་དེ་ཁ་མ་ཏོར་ཟེ་ཇོང་དང་ངོ་མ་ཉི་མ་དེ་ཤར་ན་ཏར་ཏུལ་གདོར་ཅི་ཧ་ཐང་ཡང་ཏང་གདེར
ᱛᱮᱵᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱟᱨᱫᱤᱱ ᱜᱟᱨᱟᱱ ᱛᱮᱞᱟ ᱟᱢᱟ ᱠᱟᱥᱴᱚ ᱢᱚᱨᱟ ᱞᱚᱝᱪᱤ ᱞᱟᱨᱡᱤᱭᱟ ᱥᱮᱢ ᱵᱚᱫᱤᱱ ᱡᱟᱪ ᱧᱮᱱ ᱛᱚᱝ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟᱨ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱫᱚ ᱯᱷᱟᱣ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱜᱟᱨ ᱜᱟᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝᱮ ᱟᱨᱫᱚ ᱜᱚ ᱛᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱵ ᱜᱟᱜ ᱠᱟᱯ ᱛᱟᱝᱮ ᱪᱷᱟᱵᱨᱟ ᱟᱨᱫᱚ ᱨᱟᱭᱱᱤ ᱟᱨᱜᱚ ᱛᱟᱠ ᱛᱚᱨ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱫᱟᱢᱯᱤᱝ ᱜᱟ ᱟᱱ ᱛᱚᱝ ᱚᱭᱮᱱ ᱛᱮ ᱜᱟᱨ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱦᱩᱥᱨ ᱡᱟᱭᱩᱞ ᱟᱨᱫᱚ ᱯᱷᱟᱣ ᱚᱨᱡᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱵ ᱡᱮ ᱛᱚᱨ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱱ ᱦᱤᱣᱟᱭᱮᱱ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱫᱨ ᱟᱨᱛᱟ ᱯᱩᱨ ᱜᱚᱵ ᱪᱮᱭᱩᱞ ᱭᱟᱱ ᱟᱨᱫᱚ ᱯᱷᱟᱞᱚᱝ ᱟᱨᱫᱤᱱ ᱛᱚᱨ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱱ ᱠᱷᱥᱟᱢ ᱵᱟᱭᱮᱱ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱨᱠᱤ ᱜᱟᱨ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱯᱩᱨ ᱡᱟ ᱪᱮᱭᱩᱞ ᱟᱨᱫᱚ ᱯᱷᱟᱣ ᱴᱨᱤᱠ ᱛᱚᱨ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱟᱱ ᱡᱮᱣᱟᱭᱮᱱ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱩᱨᱫᱤᱱ ᱪᱮᱭᱩᱞ ᱯᱷᱟᱞᱚᱝ ᱦᱟᱝᱜᱟᱱ ᱛᱚᱨ ᱥᱚᱱᱟ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱩᱴᱨᱤᱠ ᱪᱮᱭᱮᱱ ᱦᱮᱡᱤᱱ ᱛᱚᱨ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱱ ᱴᱩᱠᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚᱢᱮᱱ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱝᱜᱟᱯ ᱪᱮᱭᱩᱞ ᱟᱫᱚ ᱠᱷᱥᱢ ᱛᱚᱨ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱱ ᱫᱟᱢᱵᱟᱞᱟᱝ ᱱᱮᱭᱮᱱ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱩᱡᱤᱵ ᱪᱮᱭᱩᱞ ᱟᱨᱫᱚ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱚᱨ ᱛᱟᱵᱱᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱯᱟᱭᱮᱱ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱢ ᱪᱮᱭᱩᱞ ᱠᱷᱪᱤᱝ ᱛᱚᱨ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱱ ᱜᱚᱣᱟᱭᱮᱱ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱭᱩᱞ ᱭᱟᱱ ᱟᱨᱫᱚ ᱛᱚᱜᱟ ᱢᱟᱦᱚᱠ ᱠᱟᱱᱮᱱᱨᱟ ᱦᱚᱠ ᱥᱚᱝᱨᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱠᱷᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟᱭᱩᱞ ᱡᱮᱱᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱯᱩ ᱪᱟᱨᱤᱜ ᱱᱩᱨ ᱱᱟᱢᱟ ᱠᱟᱵᱞᱩᱱ ᱫᱟᱢᱟ ᱥᱟᱝᱴᱟᱛᱤ ᱛᱚᱢᱨ ᱫᱟᱡᱜ ᱦᱟᱱᱚ ᱟᱨᱫᱚ ᱯᱷᱟᱞᱚᱝ ᱚᱨ ᱜᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱯ ᱜᱟᱣ ᱛᱟᱠ ᱟᱢᱢᱟᱜ ᱢᱮ ᱠᱷᱛᱚᱨ ᱱᱚ ᱢᱟᱡᱮᱴᱟ ᱟᱨᱡᱟᱵ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱜ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱠᱷᱛᱚᱨ ᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱫᱤ ᱠᱷᱟ ᱪᱷᱟᱡᱟᱝ ᱫᱟᱢᱟᱨᱟ ᱟᱨᱫᱤᱠ ᱪᱩᱞ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱟᱣ ᱡᱟᱝ ᱜᱟᱭᱟᱴᱨᱟ ᱠᱷᱟᱢᱚ ᱟᱨᱛᱤᱜ ᱞᱟᱢᱚ ᱪᱩ ᱟᱱᱛᱚᱝ ᱚᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥ ᱥᱟᱥᱤ ᱜᱟᱫᱟᱵᱞᱟ ᱛᱤᱵ ᱡᱤᱴᱟᱱ ᱡᱟᱝᱥᱤ ᱠᱟᱭᱟᱞᱟᱨᱟ ᱛᱚᱝᱪᱚᱝ ᱜᱟᱵᱫᱤᱨᱟ ᱥᱪᱮᱨᱠᱷᱩᱱ ᱥᱤᱭᱟᱝᱩᱱᱨᱟ ᱧᱮᱢᱵᱟᱢ ᱪᱟᱣ ᱟᱱᱤᱣᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟᱝᱥ ᱟᱨᱫᱚᱝ ᱪᱮᱱᱨᱟ ᱪᱷᱟᱫᱚᱝ ᱥᱚᱠᱩ ᱥᱛᱟᱜᱢᱟᱨᱴᱟ ᱟᱴᱟᱜ ᱦᱚᱢᱵᱚ ᱢᱩᱝᱜᱟᱨ ᱫᱟᱣᱟ ᱴᱷᱟᱯ ᱪᱮᱱᱨᱟ ᱠᱷᱟᱱᱥᱟ ᱫᱤᱜᱡᱟ ᱪᱚ ᱟᱝᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱥᱚᱝᱥ ᱦᱚᱢᱵᱚ ᱪᱷᱚᱛᱚᱝ ᱡᱟᱣ ᱥᱟᱢᱟ ᱪᱷᱟᱯᱠᱟᱱ ᱫᱟᱡ ᱦᱟᱱᱚ ᱢᱟᱦᱟᱣᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱪᱤᱡᱜᱤᱱᱚ ᱛᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝᱜᱟ ᱟᱠᱟᱨ ᱜᱮᱱᱨᱮ ᱱᱩ ᱛᱟᱯᱠ ᱟᱢᱤᱠᱥᱨ ᱠᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱪᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝᱥ ᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱜᱟᱱᱤᱣᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱨᱜᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱡᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚᱝ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱤᱠᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱟᱨᱫᱚ ᱯᱷᱟᱝ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱡᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱟᱜᱛᱟᱱᱮ ᱟᱨᱟ ᱪᱷᱨᱜᱟ ᱟᱨᱫᱚᱝ ᱠᱷᱥᱢ ᱵᱚ ᱞᱟᱱᱪᱤᱜᱟ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱢᱟᱛᱥᱞ ᱟᱨᱫᱚ ᱪᱷᱚᱥᱚᱱᱟ ᱟᱱᱛᱚᱝ ᱚᱭᱮᱱ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤ ᱢᱤᱠᱪᱚᱝ ᱚᱨᱡᱟᱭᱩᱞ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚᱝ ᱠᱷᱥᱢ ᱵᱚ ᱞᱟᱱᱪᱤᱜᱟ ᱛᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱪᱷᱚᱞᱤᱜ ᱱᱴᱨᱟᱝ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱟᱱᱦᱤ ᱣᱟᱭᱮᱱ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱴᱤ ᱢᱤᱠᱪᱚᱝ ᱚᱨᱜᱟᱯ ᱪᱮᱭᱩᱞ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱫᱚᱝ ᱪᱟᱛᱟᱝᱮ ᱟᱨᱫᱚ ᱜᱞᱟ ᱠᱟ ᱪᱮᱜ ᱥᱚᱠᱟ ᱥᱤᱜᱫᱚ ᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟ ᱟᱱᱥᱢ ᱵᱟᱭᱮᱱ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱴᱤ ᱢᱤᱠᱪᱚᱝ ᱚᱨᱡᱟ ᱪᱮᱭᱩᱞ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚᱝ ᱠᱷᱥᱢ ᱵᱚ ᱪᱷᱚᱥᱚᱝ ᱮ ᱫᱚ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱟᱱᱡᱟ ᱣᱟᱭᱮᱱ ᱴᱤ ᱫᱤᱱ ᱪᱮᱭᱩᱞ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚᱝ ᱜᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱟᱱ ᱦᱟ ᱣᱟᱭᱮᱱ ᱴᱤ ᱴᱤᱠ ᱪᱮᱭᱩᱞ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚᱝ ᱠᱷᱤᱪᱤᱠ ᱪᱷᱚᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱟᱱ ᱴᱤᱠᱣᱟᱭᱮᱱ ᱥᱟᱨᱜᱟ ᱴᱤ ᱦᱟᱝᱟᱯ ᱪᱮ ᱛᱮᱨ ᱡᱚᱭᱮᱱ ᱡᱮᱱᱮ ᱛᱚᱛᱮ ᱥᱟᱥᱤ ᱜᱟᱫᱨᱟᱵᱞᱟ ᱥᱤᱵ ᱡᱤᱠ ᱪᱨᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚ ᱭᱟᱫᱨ ᱠᱟᱢᱥᱮᱱ ᱛᱮᱠ ᱪᱤᱜᱟ ᱤᱜᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱᱫᱚᱝ ᱠᱷᱥᱢ ᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱷᱟᱣᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱣᱟ ᱢᱟᱨ ᱪᱟᱯᱟᱡᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱵ ᱛᱟᱝᱥ ᱛᱮᱱᱤ ᱜᱟᱫᱨᱟᱵᱞᱟ ᱥᱤᱵ ᱡᱤᱞ ᱥᱚᱭᱮᱱᱮ ᱠᱷᱟᱞᱟ ᱥᱟᱝᱛᱟᱜ ᱟᱛᱚᱢ ᱟᱨᱫᱤᱠ ᱪᱩᱞ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟ ᱡᱟᱣ ᱥᱢᱵᱚ ᱟᱱᱛᱚᱝ ᱛᱚᱵᱥᱚᱝᱥ ᱫᱟᱢᱟᱨ ᱟᱨ ᱜᱟᱵᱫᱤ ᱛᱚᱝᱪᱚᱝ ᱨᱟᱨ ᱫᱚᱝᱪᱤᱱ ᱥᱚᱠᱩ ᱥᱛᱟᱜᱢᱟᱨ ᱛᱚᱵᱪᱤᱱ ᱟᱴᱟᱜ ᱦᱚᱢᱵᱚ ᱧᱮᱛᱟᱜ ᱨᱟ
ཁྱི ཕྱད མམ

ཁོར ཐང བི གལ ཁོ མར འཇོག ཆེ ན ཅིག རེ ལ ཡ དིར ཚབ ན ཡོ ནི ག རོ རི ཆ ཡ ཡ ང ཨོ ཐང ཁ ཇི ཨ གམ སོ མར ཡ ཆ ན ཡ ཡ ང ཏམ དེ མ ཅི ཅོབ ཇལ རི ཇ བ ཡ ནམ ཤ્યા རི ཨ མ ཉི ག ཡ ཅིག རེ ལ ཡ དེ་སྟབ་ན་ ཡོ་ བི་ཀ་རོ་རི་ཅ་ཡ་

0: 자성스리
1: Mamma

0: 망아 다 레카 유딜레 데노 잔코 지르 토마 다테 다 레카 두세레레 어 레카 마듈레 데노 나초 레카 메듈 데노 나초 레코가 나초라 다 지더고 어 로조 시바토 데노 히리 로자카 듀트 헤지 덴데다 다 나초 덴데다 레레데 데노 나초 다 레카 레전다 마듈 토치아다 어 덴데다 레게
1: रे रे रे ता लेका उती स्टो ना लेका लेगो रेला लेका मेती ना लेखुंग कोड्री दे तंग थोबजुंग इकिन जिकु का निमा गाग ग ओना छो सलंग सा खंदे यों यों छो छो लिस क शांग ना ना निमो रस कि सिक यो कमो
0: जे तंग छो ता खतो नि तो नि ख ता दु लो तंग छो सने ल ता कोती पालो तो जी ला ती पालो ता तने ना जे सो तंग छो लेखु दा ख तो तंग ता ང ཚོ ལེགས ལེ མ དང ལོ ཉུ ཅུ ཅུང རོ ལོ ཉུ ནང པ་ལ ད ད ཚར་གོ འདམི ན ཚུ ག ད ད དེ ད ཟོ ད ད དེ ད ཟེ པ ད ད ང ཚོ ད ཁོ ད མོ མོ མོ ད ལེ ཁོ ཚོ ག ད ད དེ ད ཟོ ཤིན ག
1: མེ རེ རེ ད ག ང ཏར ཅུ མེ ན ཁུ ར འདམ ཅི ན ག ད ན ཡེ ལེ ག ལེ ནུ ཡ ན ཅུ ག ད ན ཡེ ཅག ནམ ཏང ག ཡིན ན ས ཚ ཁ རེ རེ ག ལེ ཁོ ཐམ ཆེ པོ ཡིན ན ད ར གནི ག ཤ ང གི ལེ ན ཅུ ག ཚོ ཡ ན ཅུ ག ན ད ཡང ཕན སམ ཚ ཁ ར མུ ཁར་སང་ དེ་རང་གིན་ན ཅུ་ ཅིན་དེང་གིན་ན ལེ་ཁ་ལེ་ཇོ་གིན་ན ད ང་ཚོ་དག་ཅིན་རེ་ ཟམ་པ་གི་ ཅིག་ ཟང་ཁུར་ཅིག་ ཉམ་ང་ ང་ན་དེ་ ཅིག་ ལེ་ཁ་ལེ་གུ་ ཉམ་ང་ ཉི་ མ་ཅིན་ན ཅུ་ཁོ་ མོ་རལ་སི་ ཏེ་དི་ ཡང་ ཅིན་དེང་གིན་ན ཅིག་ ལེ་ཁ་ལེ་གུ་ནུ་གི་ ཉམ་ང་ ང་ཨོ་ ཅིན་ན་ ཡ མེན་ཁུར་ན རམ་ཅིན་ན ལེ་ཁ་ཆམ་མུན་ན ཡོ་ཏན་ན ལེ་ཁ་ལེ་གིན་ ཡུ་གུ་གི་ ཁེ་དི་ ལེ་ཁ་ཆམ་མུན་ན མ་སོན་ན ས་ཅ་ཅན་དང་ཅན་ན་ཡ ཡང་ ཅིག་ ནི་ཁོ་ར་ཡིན་ན ཅིག་ ཐོབ་ཇོ་ཨན་ ཇུ་ཅི་ ཏེ་མོ་ར མ་ཁོ་དི་གི་གུ་ ཅིར་མོ་
0: ཟེ་གི་ ང ཚོ ལེ ང ཚོ ལེ ཁོ ན ཁ ཅི དོ ད ཟང ཁོ ཟང ཁོ ཅི ནོ ན ཉ མ ང ཏེ ལ ད ལེ ཁ ལེ ད ལེ ཁ ད མ ཅི ལ ད ང ཚོ ལོ ཉུ ནོ པ ད ལེ ཁོ ག ཚོ མ ཅི ནེ ད ཤ ཤ དོ ད ལེ ད ན པེ ཅིན ད ན ཅི ས ཤོ ལ ད ང ཚོ ཤོ ཞོ ཟོ པ ད ཅི ད ན ཨོ ཡ ད ན ང ཚོ ཕ ད ཚ ད ཟོ ད ང ཁ དེ བ ག ལེ ཁོ ག ལེ ད ཟོ ཏོ ཟོ ལེ ngaroka kanala ta mrienda ta tendera ko zoji tendera mumbore ngaronda ina ni to ni sha tanga lo ta nal ta chongye kinche se manala ta lekhono la sojo zo la zaji cha sozi zaji no ta ngaroka ta ta ngaro mi kan thoja de chembo re pa ta ngaro ta de lekhon de da chembo la ta ta da ka ma ta mung ka ta ngaro ngaro ta de ma hi pa ta de ba ka ta hi sing ka ta ngaro lo lo da se da se tendera mā tāndē rā tā, tāndē rā kā sōshō tē mōmbō tāngō rē kī rā tā tā ngā rō nī tō nyē khā tā rū lō tā tāndē rā ngā rō sālī rā sō tā gō tī pā rō tē kā rī tē tsē tā rī tē tsē pā tā lē khū sāng chā sō nī tā lā sā sālī nā ngō mō lē khū chā lō kā rī kā lē khū yōng tō tā ngā pā tsā pē tsā pā sōshō tā pā kā tā zō ngā rō tāndē rā kā tā yā jī tē tā tāndē rā tō rē
1: རེ ཡ པོ རེ དེ ན དཱ ཆི ཁོ ནེ ཤེ ཁེ ཡོ ཁ ཁེ ཉི ན ཤ བ ཏང ཤི གེ ལོ ཤ ཅི ར ཤེ ཁ ཨ པ ཆི ན ནེ མོ ཟ མ ཐུང གོར མེ ཁ རེ ལ ཚི ཉི ན ཁ ཨ ན རང གེ ཉི ན ད ངེ པར ཏ ཤོང གོ ནོ གོ ལམ ཐིན དེ གེ ཨ དེ ན ཇ གན ད ཤོང ན མ ཚེ ཁེ ཉི ན ཨ ཉི ཝ ར སང ནི ཨ དེ ཚོ ཏང ཁོམ པ ཡོ ན ད ལི ཁོང གེ གོ ཅི ད ར ཏེ ཉི ན ད ས ལ ཡ ན རེ ཨ ཝ ཇོང ལ ས པ ཏོང ཅི རེ ཨ མེ ཁུ ས ཚ ཁེ ན རེ ས ལ ཏོང ཅི རེ མེ ཁུ ས ཚ ཁེ ན རེ ཨ ན མོ ཅི ས སོང ཐོབ ཇོང ཡི ད རོང ཏི ཤོ ར ཉི ན ཡ ལི ཁོང སོ སོ གེ ཉི ན ཡ ཁ གེ ཨ དེ ཁ རེ མ ཅི པ ཨ རེ ཁ མ ཅི པ ཨ དེ མོ ཡི ན མང པོ ཉམ དེ ཟོ ནི ད ཐང ཡི ན རེ ནི གེ ཤང གེ ལི ན ཡ ན མང པོ ཕན སམ ཚུག པ ཨ ནི མོ ག མ མ ཟ གེ དེ རེ ར ཉི ལ ཚོ ཉི ན ར མེ ཁུ ར དེ གེ ཏང གེ ཉི ན ཅི གེ ཨ ཤ་བཞི་ག ལེ་ཀ་ག གོ름 ཐོན་ནི་གི་ན ཨ ཚོ་ཨ ཕན་སམ ཚོ་པ་ཡིན་ནོ མ་ཝ་ མ་ཐ་ཏེ་ན ཚོ་ཝ་ ཅག་ལམ་ག དེན་ཅག་ འདི་རིང་ཡི་ ཐལ་ ཁ་རི་རམ་ བེ་པ་ཡི་ ཅུག་ ནམོ་གི་ནི་ན ཅིག་ ཆོ་སམ་ཡི་ན ཅུག་ ནེམོ་གི་ན སེམ་ཁི་ན ཅུག་ དམ་པ་ཡི་ན ཅུག་ ཤོ་ཁང་ཅི་ ཐེན་ནི་ན ཅི་ཅི་ནི་ ཅེལ་ག་ ནུ་ཨོ་ནོ ནེམོ་ཁ་བ་རེ་མོ དི ལེ་ཀ་ ཏང་ ཤི་ན ལོ་ཅི་རཤ་ཁ་ མ་ཏོ གོ름ེ་ཀ དེན་ མ་ཝ་ མ་ཐ་ཏ ཚོ་ ཅག་ལམ་ག འདི་གི་ན ལེ་ཁོང་གི་ ནང་ནི་ན མ་ཐ་ཏ ཤ་བ་ ཁ་རི་ བེ་པ་ཡི་ མ་ཅི་གོ་ཡི་ན ཚོ་ ཅག་ལམ་ གི་ དེན་ཅག་གི་ཐན་དན་ནི་གི་ན ཤི་ཅི་ཟ་གི་ གོ་ཟུན་རྒྱུ འདི་གི་ ཆོ་སམ་ན དམ་ཅན་ན་ གན་ན་ཡོ འདི་སོ་ནི་ན ཅི་ཁ་བ་ཟེ་ན
0: དང་ང་རོ་ར་ན ད ལེ་ཁ་ལེལ ལོ་ཅི་ཐར དང་ང་རོ་མ་ཐ་ཏ་ན་དམ་ཐ་ཏ་ན་ན དང་ང་རོ་ཅ་ལ་ན་དེ་ར སོ་ཤེ་ཟོ་པ་ ད སོ་ཤེ་ཟོ་པ་ ད ཅི་ ཅ་ལ་ན་དེ་ དེན་ཅ་དེ་ ཏོ་ཆ་བ་པ ཏོ་ཆ་བ་པ དང་ང་རོ་ག བེ་ཇོ་དོ་ ཆན་དོ དང་ང་རོ་བེ་ཇོ་དོ་ sarinye paak chalaan te sushe zoji te zo cheo yin te ikhwa zi ngaro nda ina se ta sarinye ndu chate nga zo paye je kee tong samaa te mada pa ta nga zo ngaro ka tele

0: ཁོན ཅལ ཕེ ཡི གིན གི རྩ བ ལ དེན ཅག ཡར ཐུན གིན གི རྨང ཞ ཡིན
1: ལ ཧ ལ སེ བ ལ མ ཆུ བ ལ ག དུ བ ཐེ ནེ བ ལ ཨ ཏ ལ ག ལ མ ཁ རེ ཧ ཁོ སུ བ ལ མ ཅེ ཅེ ག ཨ ཏ ལ མ ཏ སེ

0: ཁང་ཏི ཉུང ལེ་ཡ ཁ་ཏམ་སར ལང་ག
1: ཉན་ཁན་པ་ ཐང་དི ཏམ་སར ལང་ག ཤི པི ཚན་པི ནང་ ཏ དེན་ཚུལ དེ དབ དང ཤེཅིབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཙོ མི གེ ཆིན དེ སོབ སོ དང ཚན ཚལ ཇོ མ ཅི རེ ཅིག ཏ ཕེ དེ ཡོང གར གན་དལ ཏོང གི ཤི པེ བ དེ ཅིག ཤེལ
2: ཏ་དེ་ཅིག་པེ ཚེ ཅེ་ཅིག ཉིན གི དེན་ཚུལ དེ དབ དོན ཐང ཅིག ཉི ཡེ དང ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང གི ཤེཅིབ ཤུ ཅེ རྒྱ ཁབ ཅེ ཅུ ཤེ ཀྲུང ཡང མ་གི ཅུ ཤེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཙོ མི གེ ཆིན དེ སོབ སོ དང ཚན ཚལ ཇོ མ ཅི རེ ཅིག ཅན དང ཕེ དེ ཡོང གར གན་དལ ཏོང གི ཤི པ པེ dāna chachū shūjī Xījīngpīng gā nīrtōng jīgīnī lī dā jīgīnī bāni nīrtōng nīrtūg lī dā zhūy wār gā nāmshīl gā chīn jī gānāl dī bāyīn.
1: Zōmīg nāng lōbsū tāng cān cīl jōmā jī nā chachūg rāng līg tāng rīb jī nā jākūb jī māng kāng rāng jīn tāng tāb jī rāng jīn jī ndak jūr yīn. Lōbsū jākūb tōb chīn tāng cān cīl jākūb tōb chīn jōmī jākūb tōb chīn chambar nāng nī jī jīgīntān rāng jīn tāng pān cīn zhūgandak jī rāng jīn dān. མ་ལག་ན་ད་ ཁི་ ཁུ་ཅག་ད་ དང་ནི ལོབ་སུ་ངོན་ལ་ ཕེ་ཅི་དང་ཇ་ དང་ ཚན་ཚལ་ལ་ རང་ཏུ་བ་རང་ཚི་ འཇོམ་ནེ་ཚལ་ཤེབི་ ཡིན་ཅིང་དེ ལོབ་སུ་དང་ ཚན་ཚལ་ འཇོམ་ཅི་ཇ་ཅིག་ད་ ཡར་ཅི་ཏོང་བར་ ཅིག་ན་དུམ་ཤིནི་ ཚན་རིག་དང་ ལོབ་སི་ རྒྱ་ཁབ་ཡར་ཅི་ཏོང་བི་ ཐབ་ཅི་དང་ འཇོམ་མི་རྒྱ་ཁབ་ཏོབ་དན་ད་དང་བི་ ཐབ་ཅི་ སར་ཏུལ་ཅི་ ཕེ་ཅི་ལ་གལ་ཁུ་ཟོལ་བི་ ཐབ་ཅི་ཅི་ སུང་ཅལ་ནེ་དན་ཤ་ཇེ་ངོན་ཅི་རཤེ་དེ པི་ཚེ་ཐུབི་ ཕེ་ཅི་ལ་ kandil tungwi adapar panni chapar shagi shitan.
2: Zomig nang tandun, lopsi chancil dang juamar ndagachur shepi neba chera tungi. Chancil xar tulan juamar tingi kang juamar soshchung shagi lopsir ragli. Chacin tovi shimjig nambi lopchinga jakubka mangzi shimjig taika stokhu zuu dang lagasil ngagadri jia jongsi neba chera tungwa dang. ཚན་ཚལ སར་ཚུལ དང འཇོམ་ སོ་ཅུང་ ཞེ་ པར ཕན་ཚན དག ཅུར དང སྐེད་ཚེ ཞེ་ པི པིཚལན ཐོ་ཡིན ཕེ་ཅི ཅ ལམ་སུ་ན ནེ་དན ཟིག པ རྒྱ་ཁབ ཅན ཐབ་ཅི གེམ་ཁུནི ཡར་ཁང ཟིག དེ ཚན་ཚེ ཅེ ནདུན གཅིན དོན པ ཨ་ཅན་ཚལ ངང སར་ཚུལ རང ཅན དང སར་ཅི རང ཅིན གི ཚན་ཚལ སར་ཚུལ ཅེ ཅམ་རི ལེན་གི ཐོ་རམ ལོབ་སི གོ་པ ཐིགོ ཅེ ཚང དང དོང་ བ དང རྒྱ་ཁབ གི སར་ཚུལ འཇོམ་ སོ་ཅུང་ ཞེ་ ཐབ སར་བ ཚོ་ཤིབ ཞེ་ པ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ ཟོན ཇོ མ ཅི ཅིན ཅི མེ པར སོ ཅུང ཤ གི ཤང ཚལ ལོ སུ པེ ནི ལོ སི ཤེ ཐབ ཁ སར ཏུ ཤེ དེ ཁ སར ཏུ ཅེན ཇོ མ སོ ཅུང ཤེ པར ཕམ པི ལོ སི ཁོ རིག ཆག པར བ ཅུང ཤ གི
1: སོ མི གི ནང ཤུ ཡོང ནི སར ཏུ ཤེ པར རྒྱ བ ཅུར ཤེ པེ རིག སུལ དང ནང ཅིན ཟག པ དང རྒྱ ཁབ ཅེ སར ཏུ མ ལག ཅི ཕན ནི ཆེ རེ ཏུང གི ཚན རིག ལག ཚལ ན ཐོན ཅི ནི ཁ ཨང དང པོ དང འདྲན ཅུལ ནི ཁ ཨང དང པོ ཡིན དང ཀྲུང ཡོན གི ཚན ཚལ ལེ དོན ལ ཅིག ཅིར ངོ ཚལ ཤེ པེ རིག སུལ ཐི སང དག དུང བ དང རྒྱ ཁབ ཅེ ལམ སུལ སར བ ཐི སང དག དུང བ རྒྱ ཁབ ཅེ ཐབ ཅི ཚན ཚལ དོ ཕི ཆེ རེ དུང བ སར དུལ ཐོན ཁུན གོ ཅིག ལག ཅིར ཅི ཤེ ནི འཛམ ལང གི ཚན རིག དེ ནི སོ དང སར དུལ ཐོ ས ང ཙམ ཅི ཆག པར ཤ གི རྒྱ ཁབ ཅེ ཤམ ཅིག ལེ ཁུང དང ཆ ཚེ ཐོ བི ཤམ ཅིག ནང པི ལོབ ཅན ཚན ཚལ ནེན ཅན ཁེ ལི ཅི ཅ ནེ ངེ དང གོ ཅིག ལག ཅིར ཤེ དེ མང་ཅི་ ཤིམ་ཅི་ ཆབ་ཁོང་ དང ནོ་དབ འདན་ཅལ ཆབ་ཁོང་ ཟོ་ནལ ཆབ་ཁོང་ ཅི་ ཅི་ མོན་ཐུང་ རང་ཅིན དང ནེ་ཅལ རང་ཅིན ཅི་ གོ་ཅིག་ལ ཁིན་ཅག་གི སར་ཏུལ ཤེན་ཁན རིག སོ་སུ སོན་ཁི་ ཕེ་བ་ དང འཛམ་ལང་ གན འདན་ཅལ ཚན་རིག་ལ མགས་པ མང་ཅི་ ཤིམ་ཅི་ལ ཁིན་ཅག་པ ཐུག་མི་ སར་ཏུལ ནི་པ ཆེ་རེ་ ཏོང་ ཅི་ ཅི་ ཐལ རྒྱན་ཐལ ངང ཁིན་ནི་ གག་ཅི་ ཏེ་བེ ལག་སལ དང འདན་ཅལ ལག་སལ ཐལ གག་ཅུལ ཤེ་གི
2: ཚོམིག ནང སར་ཏུལ ཅན་གི འཇོམི ཧུང ཁགས ཏོབདན ཤིག སོ་ཅུང གང་ཇུ ཤ་གི འཇོམན ཐོན ཁུང ཨང དང པོ ཡིན པ དང ཤོགདི རྒྱ ཏུབ ཅན འདྲན་ཚུལ ཡང ཐར་ཏག ནི ཤ་ན འཇོམི འདྲན་ཚུལ ཡིན འཇོམ སོ་ཅུང དང ཧ્વામ་ཇུར ཅན་ཚུང ཕེ་དི ལ ཐན་ཇུར ལམ སུལན ཐིགོ ཅེ ཚང ཏ ཏུང གི ལ འཇོམ རང་དག སོ་ཅུང གི པིཚལ ཐོར ཏུང གི རྒྱལ ཁབ ཅན ཐབས ཅན འཇོ མི སྟོ ཁུ གང ཇོ གུང ཚིག ཅུང དང འཇོ མི ཧུང ཁག སོ སི པི ཚན ཐོ ར དུང གི སོ སོ དང ཚན ཚལ ཤིམ ཅིག ཉམ ཅིག ཇོ མི སོ ཅུང ལམ ཚལ ཐི གོ ཅེ ཚང དུ དུང ཨ དང ཚན རིག ཤིམ ཅིག ལེལ དང པར འཇོ མི སར ཉིལ དང སོ ཅུང ཤ པར ཐུང ཆེན ཤེ གི མང ཅི ཤིམ ཅིག མི ཉ རྒྱལ ཁབ ཅན ཆ རྒྱ ན ཚོ ལ ཁེ ཧན རྒྱ པ དང
3: 蒙吉什么这个问题，解决了查日那做了，很能解决的。蒙吉什么这个问题，恰不是讲个当中当，敌人为解决了难事，提供结成的动画。蒙吉什么这个问题，红客多不吃的动机，解决了担保当，也让山竹些不得呢，拿人产生的人们才能用了，跟的动机。而且呢，所有这个用不过下几笔，减少了能形成这个呢，黑下等，乐色了。
2: 专门解决从里人疼下的我们不是你，压根了啥都当，盘克的经营设备，那把总吃不着急。你看，咱这共产党员把那点出了地图当，这就说这习近平的左右改进的，多数等产子了，专门解决这个等配件用了，跟得了东西把的人，所以那把车辆是个难念着。

རྒྱལ ཁབ ཅུང ངེས པར དུ སྔོན ལ ཏང གཅིག ཅུང དང ཏང དར རྒྱས ཅུང ན གཞི ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན ཡོང ཐུབ ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས གོང འཕེལ མར ཁེ སིའི རིང ལུགས ཀྱི ཏང འཛུགས ལྟ བ ཀྲུང གོ ཅན དང དེ རབས ཅན དུ འགྱུར བའི རྣམ པ གསར པ ཐོབ པ དེ ནི དེ རབས གསར པའི ཏང འཛུགས ཁྲིམས ལ ཤུགས སྣོན པའི རྩ བའི གཞི འཛིན ས ཞིག ཡིན རྒྱ ཆེ ཏང ཡོན ལས བྱེད པའི ཕན ཐོན ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས གོང འཕེལ འཛུགས ཐུབ བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རིགས པའི གཞུང ལུགས སློབ སྦྱོང གི གྲུབ འབྲས ཏེ འགན འཁྲི གཙང སྒྲུབ དང ལས སྒྲུབ ལེགས སྤྲོད ཀྱི བྱ སྤྱོད ལེགས ཉེས ལབ རྒྱུ ཀྲུང གོ ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི རླབས ཆེན བྱ གཞག ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད སྟོབས ཤུགས ཆེན པོ གཅིག ཏུ བསྒྲིགས དགོས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས གོང པ ནི སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས འགོ ཁྲིད གནང བའི དེ རབས གསར པའི ཏང གི འཛུགས སྐྲུན གྱི ལག ལེན ཧྲིལ བར སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཉམས མྱོང ཕྱོགས བསྡོམས དང རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི ཉམས ཆད ཡིན པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དེ རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི གོང འཕེལ ཏང འཛུགས ལེགས ཤིག ཡིན རྒྱ ཆེ ཏང ཡོན ལས བྱེད པའི ཕན ཐོན ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས གོང འཕེལ ཏང ལ དོ དམ དང ཏང བཅོས སྐྱོང ཏང དར རྒྱས དང ཏང སྟོབས ཆེར གཏོང བ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན མི རིགས བསྐྱར དར གྱི ནང གནས འབྲེལ བ སྟངས འཛིན བསམ བློ བྱས ཏེ ཏང གི འཛུགས སྐྲུན གྱི ཕྱོགས སོ སོར རྒྱལ རིམ དམ པའི ངང ཇུས འགོད དང སྤྱི ཡོངས བཀོད སྒྲིག བྱས ནས ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས གཏོང བར འགན ལེན བརྟན པོ འདོན སྤྲོད བྱས ཡོད

རྔ་བི་ ཚེ་རྔ་ཡི་ ཏི་ཅིན ཧོན་ལ་ ཚོར་ཧུན་ཅེ་ མེ་སུན་ རོགཅུར ཧོར་དེ་ ཚོང་རང་ ཚོང་ར་ འཇོན་ཁང་ སাকང་ ཟ་ཏུང་ རོར་ཚལ་ ཡེ་ཀུར་མ་ཅེ་ཅུང་ སོ་ཁ་ཅེ་ མན་ན་མང་པོན་དེ་སར་ཅོ་དེ་ ཏི་ཅིན ཧོན་ཅེ་ མེ་སུན་ཨོ་དེན་ཅིག་ ཤེབ་ཤིར་ཏང་ ཏ་ཇོག་སོར་ཅུང་ ཁན་ཅམ་ཁ་ཅབ་ཅུང་སོ་ཅེ་ ཅེ་དལ་གེ་པེ་དེ་ ཏི་ཅིན་ཅེ་ མེ་སུན་ཨོ་དེན་ཅིག་ གོ་སུང་ཟང་རག་ ཅེ་བཏང་དབ་ཏང་ ད་ཐང་ཅེ་ ཤེབ་ཤིར་ མེ་སུན་ཏ་ར་ཁལ་བི་ ལེ་ཁུང་ཅེ་ མེ་སུན་ཨོ་དེན་ཅིག་ གང་ཅེ་ ལམ་དེ་གེ་ ཏོང་ཅུ་ཤི་ཡོ་མལ་ཏང་ མེ་སུན་ཨོ་དེ་ཅིག་ཏང་ ཡོ་སུན་ཏི་སང་དམན་སོ་ལ ཤེབ་ཤིར་བྱི་ཡེ་

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ngatsu manjang par lobji nang ge jia kang dang hui kang la ang kan zhe gu de ama jia mi gu li xian ge zhe ka si re re lang kan zhe gu nam jin de ya nyang bi da lu ge hui cha re re lang kan zhe gu dor na nga ti nyam de par yi xie zhen zhe gang ji re re lang kan zhe gu ngatsu manjing par trukho dam bi ma khang la ang khan jal gi te ma ti tang ge tam ji la re re la ang khan jal gi te na lam ni ya lwa me pi chan kong ge er sang re re la ang khan jal gi dor na nga chu yi nyam ta ji pi jong ni ju re mo re re la ang khan jal gi nga chu manjing par རང གི ཤམ ཅེ དམ པའི རྒྱར གིན ལ ཨང ཁན ཇལ གུ དེ རྒྱར གིན ཅེ ཨོསར དམ པའི ལམ དུན ཅེ དྲུམ མེ རེ རེ ལ ཨང ཁན ཇལ གུ ལོ ངོ ཅི གི ལག སམ ཅེ རྒྱམ པ རེ རེ ལ ཨང ཁན ཇལ གུ དོར ན རྒྱར གིན ཅེ ཆེ དང ལམ མེ ཅེ ཚམ དང རེ རེ ལ ཨང ཁན ཇལ གུ nga chu mon jang pur rong ge o si ji lob kan la kan jal gi te lob kan nang ge lob zhu zu en zem dang re re la ang kan jal gi lob kan ge jang ni se ga lu yi nyam pur re re la ang kan jal gi dor na che tang a chi ji bi nian to jia cha ji ji ko ri en de la ang kan jal gi ལོ ངོ ཅི ཀ རང དུ དག དག ལོ ངོ ཅི ཀ རང དུ ཅན ཅི ནར གེར གིན དག གི ལྷ བྱ རེ རེ ངུ ནའོ ལོ ངོ ཅི གི ཡར ངོ ཅི རང ཉིད ཀྱི ངོ རྡོང སྙིང ཇེ ཝ དེ ཅན ནམ ལོ ངོ ཅི གི ཡར ངོ ཅི རང ཉིད ཀྱི ཧུ ཆ སར ཏག མ དེ ཅན ནམ དེ ཏག ན ད ཟོལ ང ཚུ ཚར ལོ ཅི གོ ར མ ཡན སོབ ཏུ ཚོ ལོ ངོ ཅི གི རང ལ ཅི པི ལི ཤ ཡ ནོ ཤི རེ རེ ཅན ནམ ལོ ངོ ཅི གི རང ལ ལོ པི ཧུ ཆ ཡ སན ནང རེ རེ ཅན ནམ དེ དག ནི དེ དག ང ཚོ ཕུག སམ གྱི ཤོག སམ ཡིན སློབ ཚོག ཚོ ལོ ངོ ཅི གི ཡར ངོན དུ ང ཚོ ཕ མི ཚ ནི སློབ ཅི ཡ གོ ཐེ མ གལ ལ ཤོང ལོ ངོ ཅི གི ཅི ནི ང ཚོ གེར གེན ཅི ཤོང ནི སློབ ཅི ཡ གོ ཐེ མ གལ གི དེ དག ནི དེ དག ང ཚོ མ ཚེ ཡ ཅན ཅན ཡིན ngatsu mbasul homi ji himsha joni chardu otong barui de shula chogi ngatsu lerji ji shotsu ji ba jemsen jonang ge kwangyang sen pergi kwa jinchi mayin hopta kwa jinchi na

རྒྱལ ཁབ ཅུང ངེས པར དུ སྔོན ལ ཏང གཅིག ཅུང དང ཏང དར རྒྱས ཅུང ན གཞི ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན ཡོང ཐུབ ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས གོང འཕེལ མར ཁེ སིའི རིང ལུགས ཀྱི ཏང འཛུགས ལྟ བ ཀྲུང གོ ཅན དང དེ རབས ཅན དུ འགྱུར བའི རྣམ པ གསར པ ཐོབ པ དེ ནི དེ རབས གསར པའི ཏང འཛུགས ཁྲིམས ལ ཤུགས སྣོན པའི རྩ བའི གཞི འཛིན ས ཞིག ཡིན རྒྱ ཆེ ཏང ཡོན ལས བྱེད པའི ཕན ཐོན ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས གོང འཕེལ འཛུགས ཐུབ བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ རིགས པའི གཞུང ལུགས སློབ སྦྱོང གི གྲུབ འབྲས ཏེ འགན འཁྲི གཙང སྒྲུབ དང ལས སྒྲུབ ལེགས སྤྱོད ཀྱི བྱ སྤྱོད ལེགས ཉེས ལབ རྒྱུ ཀྲུང གོ ལུགས ཀྱི དེང རབས ཅན གྱི རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི རླབས ཆེན བྱ གཞག ལ ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད སྟོབས ཤུགས ཆེན པོ གཅིག ཏུ བསྒྲིགས དགོས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས གོང འཕེལ ནི སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས འགོ ཁྲིད གནང བའི དེ རབས གསར པའི ཏང གི འཛུགས སྐྲུན གྱི ལག ལེན ཧྲིལ བར སྐུལ འདེད གཏོང བའི ཉམས མྱོང ཕྱོགས བསྡོམས དང རིགས པའི གཞུང ལུགས ཀྱི ཉམས ཆད ཡིན པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དེ རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི གོང འཕེལ ཏང འཛུགས ལེགས ཤིག ཡིན རྒྱ ཆེ ཏང ཡོན ལས བྱེད པའི ཕན ཐོན ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས གོང འཕེལ ཏང ལ དོ དམ དང ཏང བཅོས སྐྱོང ཏང དར རྒྱས དང ཏང སྟོབས ཆེར གཏོང བ རྒྱལ ཁབ སྟོབས ལྡན འཛུགས སྐྲུན མི རིགས བསྐྱར དར གྱི ནང གནས འབྲེལ བ སྟངས འཛིན བསམ བློ བྱས ཏེ ཏང གི འཛུགས སྐྲུན གྱི ཕྱོགས སོ སོར རྒྱལ རིམ དམ པའི ངང ཇུས འགོད དང སྤྱི ཡོངས བཀོད སྒྲིག བྱས ནས ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས གཏོང བར འགན ལེན བརྟན པོ འདོན སྤྲོད བྱས ཡོད

ཁེ ཡོ གི ནོ ཁལ མང ཚོགས ཀྱི ཚེ སོག དང རྒྱུ ནོར དེན ཅིག ལ གན སོང བྱེད པ དང ས དེ རྒྱུན དེན ཐོན ཅིལ དང ཚོས རྒྱུ སུལ ཉེར དུ སླར སོ བྱ རྒྱུ རེད ཟླ དྲག པའི ཚི ཇོ བྱེད བར ཀྲུང དབྱང དང ཞིང ཆེན རིམ པས ཚོན ཁ ཆེ ཚན དམ ཆེ བར གུ ཆུ མ དངུལ གུར ཤེ བ ཁསམ ཁ ཤམ ཁྱོད བྱས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཉིན ཁན པ ཁེ ཚོ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དར ཚོང ཉང ཇོ ཉན ཆིང ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཆིང གི ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ ལེན ཚན ལ སམ པར གབ སུ ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚན གི ཙོམ ཅུག པ དང དོན ཚན པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན དེ རང ཚོང ཉང ཇོ ཉན ཆིང ཁང ཨོཁིལ ལུང ཆིང གི ཁྲིམ ཆུང དང ཞོལ ལམ ལེན ཚང གི སང གོ པའི ན ཚོང ཡིན ཞིང ཆིན ཕོ རིམ མ མང ཁྲིམ ཁང ན ཐོན དེ དང ཁྲིམ ཧོན རིག དང ལག དང དང མི རིག ཐན རིལ ཡར ཐུན ཁལ སྤིས ཅ ཁྲིམ གི གོར ནས བཞི ལུན ཐོང ཐོང སུ ཡིལ ཐང དེ ལེན ཚང ཡིན ན ཚན པ ཆུང གི ཉི གར ཡུལ ཚན པ དང ཡིན ན ཅ ཁྲིམ ལོན ཅ ར ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅ ཁྲིམ ཁེ ཤ ཡིན ཞུ ནས ཆུ ཐང དེ ལེན ཚང གི ཚན པ དང ཅ ཁྲིམ ལོན ཅ སེ གོ ནུ དེ ན ཤི ཇུ ཡིལ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང
1: རེ ཁྱིམ ཁོན རིག དང ལགས ཁྱོ དེ མོ ཡིན
2: དེ མོ དེ མོ ངོ ཙམ པ ཁྱོ དེ མོ ཡིན
1: དེ མོ ཡིན ཞུ ནི གན ལག མི རིག ཐན རིལ ཡར ཐུན ཁལ སྤེ ཅན ཁྲིམ དེ ངོ ཁྲུན དོར དེ ཡིན
2: ཨོ རེ རེ ངོ ཙམ པ དང་དེ མ릭 ཐན་དེ ཡར་ཐུམ ཁ་པལ ཇ་ཐམ དེ ཟུ་ཚོམ ཅིན་ན ཨ་ད་ ད་ལོ ས་ཏ ཏན་ཁ་ཤིན་ ནེ ཇ་ཐམ ས་རབ་ཨ་ཟ་ ཁ་ཤ ཨ་ད་ ཇ་ཐམ དེ ཡང ཨ་ད་ ཟུ ཀྲུང ཧ་མ མང ཅིན་ ཐམ ཇེ ཁ་བ་ ཇ་ཐམ ནེ དེ ཁོན དེ ཡ་ཅ ཅུལ དེ ཏང ཨ་ད་ ཏན་ཁ་ཤིན་ ནེ ཏམ་ཟ་ ཁ་ཤ ནེ ཉེ་ཏུང ཇོབ ཇེ ལུ གེ ད་ རང ཇེ གེ ཇ་ཐམ གེ ནང དེ ཡང ཨ་ད་ ཀྲུང ཧ་མ མ릭 ཤིབ་པེ མང་ད་ དེ ཏོན དེ ཐ་ ཏོང གེ གོ ཏོང ཟེ དེ་ནེ མ་ཚེ ཁ ད་ ཇ་ཐམ དེ གེ གོ ཇོ གེ ནང དེ ཡང ད་ ཀྲུང ཧ་མ མང ཅིན ཐམ ཇེ ཁ་བ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲང གསྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ
예코르던 예코란 좋게 연나 초 도든 거 니포 잔데나 초거 데니기나 십초거 니오이나 난데나 초거 쇼 간지 테니나 니와 첨부식 통하면 제거 초 작름지기나 초 도든 거 배지라 팬디이나 첨부이나 정요거 데니나 니선바거 농운이 흙거 재진들라이나 실전시비 체득이나 다 종원 워크에 농친 거 간종 샤나린 층지인 나등 초 작름바치 담지지 니모이나 당고 체득 렌친즈나 고드기 대통이 다 다른 거 렌친디 초 종기 작름 초 촉바 체육 공스 데린카 민코 사츠크 레조아 롬튼 이시 친제나 렌친 초 단시나 아니스 카드셰비 모숨

Ari senzeng zhuan ba wan si yi ci job jin yin ne. Po zhang ka ru san gu bin chok tok de phaji re. Ari dang a yelang ge zo gum je tu chu lak dan bu xi bi jin ti ji yi lang zhe xi bi din nin zhi ji de ci job jin yin ni sa wa dang. Ji mi jim lu chuo de ki a ru xu ge jim lu chuo bin guo xi bi jin ci re. Wan si bi xi re. Ni ti na nin zhi ji din de de rang ni zong ci chu ge. Mang gu ji de chu zhong chu yi xian dang de chu ji wa xi li yo bi. ལག་ཅལ སྟང་ནི ཕྱན་ན ངི སམ་ཚན་ན ཡེ་ལང་ག དེ་ཚོས དར་ན དེ་རང་ ནི་བཟུང་ མང་གོན་ན ཅིག་སེར་ གwanseev tantone ཁི སཅར ལན ཏོ བིན ཆར་ཅིན ཐེན་ཅིན ཡོ མོལ ཨོན་ཅིང ཤེ ཏག དེ་ཚོ དར་ུང དང་ཁལ ཤིན མིལ ཨར དང ཡེ་ལང་ ཤུག ཉི ཅེ ལག་ཅལ རང་བཞིན ཅེ ཅིམལ ཁང ཁག དར་ན གཟན ཁུར་ན དེ གཟན ཅིག ནིང་གོ སོམ ཅིན སེར་ ཁེབ tantone ཡེ་ལང་ དང ཨ་རི དར་ཏག མགཏུན ཅར་ཏང་ནི ཤུག ཉི ཅེ བཟོགོམ ཅེ ཐུ ཆུལ ཁེབ་ལང་བི དམ་ཅ ལག་ཏར ཤེབ་ཅིན ཡོལ ཡེ་ལང་ གི ཏེམར རགོམ་མ་གི ཉི ལ ཁོར མོཚམ ཚོང་གག་ད ཏག་ཟང གང་རོང་ལ མེམ་དེབ ཇ་པི ཏོན་ཅིན ཨུཞི མེཅིང་ ཨ་རི ཏག་ཟང མང་པོ་ཏི ཚོ་ཐོག གག་དུམ ཅི ལམ་ཐག་ལིན རོ་རབ ཅིག ཝན་སི ཡབ་ཤེཇེར ཡེལང་གི ཇིམཏི ཏིགལི ཁོར མོཚམ ཚོང་གག དིན་རང་ཨོ ཁོར་ཅུལག ནཏུན ཐག་ཅུལུག་གི ནེ་པར ཏག ནང་གག ཆལམ་ཏི ཛམ་ལང་གི ཁ્વાན་ཇུར ཅི ཚོན་ཅན་ཏ དིན་ནམ་ཡང་ མང་ཇར ཁག་ཏབ་ཤར་གི ཁེ་ནམ་ཤེཇེར ཨ་རི ཤོག་ཅིབ་ཏིན་ན ཇ་ཅི ཆལམ་ལ ལམ་ལབ་ད མེ་ཡིབར་ན་དོ ཡོ་སེར ཟོགུམ ཇེ ཏུ ཆུལག ལང བི ཡེ ལང ཨར ཅ་ཅན དང ཁ્વાན ཇུར ཕེ ཇི ཐལ གོ ཇི ཡེན བི ཨར གུ ཆག ཆག སམ དེ སི ཏེར ཇི ཡེན བན རཁ བ ཝ་སི བ ཤེ་ཅི རེ མན ཧར ཏེ མུལ དེ ཐོམི དེར་མ དག ནི པི ལན ཡང དག ཅིག དེ མ ཐབ སེར དེ ཉམ དག ཁི ནམ ཤེ་ ཤེ་ ཏོན ཇི ཡུ ཐོ ཇེ ཁ્વાན ཇུར ཁེ་པན དེ ན ཡེ ལང གི ལག ཏར ཡེ པོ ཤེ་ པ མ སལ ཤ་ ཆུ ལན ཇར ཏང ཡེ ནི སལ ཨོ ཏ དག སུལ ཟོ ཐབ ཤ ཡིན སེར ཝ་སི དར མ ཤེ་ཅི རེ ཡེ་སར ཨ ཅི ལེ པ ནན དག མ ཏུན གི ཆུལ ཕེ བ ལི ཚམར ཨར དང ཡལང གི ཏིམ ལ ཏིམ རི ཡགབོ ལོམ པར གོགཤིམ ཟོ སེ པི ན ཏུན དི ཨམེར ཁེ སེན ཟན ཐལང ཕོ སེམ ཁར ལག ཏ ཡོ སེ རེ ཁེ ཡེ སར ལ རང སུང གང ཆ ཡོ པ ཅ ཇུག ཤི ཡོ ཅིང དེ ཉིམ ཏ ཡེ སར ཤོ ཅི ཁོ ཚོ དང ས ཁལ ཤོ ར ཕམ པི ཤིབ དིམ ཕེ རམ ལ ཚན ཇུག ཤེ ཅིར ཁམ ཨ དང

야

ཡམ རིག པའི ཡོ ཡོ སེན ཇོ ཡེ ཀར ཏུ ན ཆུང ཤི པའི ཡན རི ཅི ཅེ ཅོག ཅོག ཅོག ཅོག ཅོག

남질 지가 로디 서영 돔그 일라장기옥 미심스 그때 돔근 감도요나 치마롱 코 어구슈르트 통닌 제로 직슬 지단

0: ཅུབ ཅུང ཅུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལང
1: ཅུབ ཅུང ཅུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཅུབ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང ཅུ
2: ཁྱི གར ཚོ ཞིན ཅ བའི གར ཁོང
3: ལོ ལོ ཤག ལི ཉི རི གར ཁོང
2: ཁྱིབ ཅ དེ མ ཚོ བའི གར ཁོ
3: ལོ སི ཅ ཅ ཅུང ཅ བའི གར ཁོང
2: ན ཆུང ལོ རིན དང སེ རི པའི གར ཁོང ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆུང སི པའི གར ཚལ ལེམ ཚན ཅ རི པའི གར ཁོང གི ཚན པར ཞིག དང ང ཚོས ཤེས ཤེས ཚོ མོ རི ལོ རི གི ཅེར ཚན དྲན

0: ཁྱི
1: ཉན་ཁན་ན་བ་ཚམ་དན་ནི་ཕྱ་པན་དང་ཆབ་ཅིག་ལ་ཉན་ཅི་ཁོ་རི་གསུང་ཅུབ་དང་ནོ་ཅི་དོ་ཉམ་ཤི་པི་ཚམ་པི་ནང་ཤི་ཇོ་ཡལ་ལ་ཁོ་རི་གསུང་ཅུབ་དང་ནོ་ཅི་དོ་ཉམ་ཤི་པི་ཚམ་པི་ནང་དང་ང་ཚེ་ཆེ་ནམ་ལ་ཨ་ལ་ཁང་གས་ཟ་བ་སང་སམ་གོ་ཁོང་སུ་སུ་གི་པ་དེ་ཅིག་ཤེལ་
2: ཁ་ཏེ་ས་ཆེན་བོན་དན་རམོ་གལ་ཧམ་ཤིན་བི་གང་དབ་དང་ན་ཚོར་ཁུན་ཅི་མ་གདན་མན་ཐབ་ཅ་དེ་རྒྱང་དུག་དེ་རི་ཆེན་པོ་ཤིག་ཏེ་ཅེ་ལེ་ཅབ་ཅེ་མ་བམ་བདན་དང་ཆག་ནི་ཡོ་པི་སག་ཅན་དེ་རྟང་གང་རི་དང་ཆག་ལུང་ནེ་ཤང་ཆོ་ཅི་ཅི་བལ་ཁང་ཐག་སབ་ལེ་ཁང་ཡན་དབ་ཤོ་ཅི་རྟམ་དེ་ཅེན་ཇོ་ཆ་ཆག་བལ་ཤོ་ཤོང་ཡོ་ལེ་ཚོར་ ཁྱི དང ཁྱི དང ཚོར་ཁུན་ཅི་བལ་ཁང་ཤི་པེ་ཇོན་བན་དེ་སོང་ཐབ་ཚེ་དེན་ན་ས་ཆེན་པོ་ཆགས་སི་བབ་ལམ་ལ་སོ་སོང་དང་ཚོར་ཁུན་ཅི་ཞེན་ཁམ་སོང་ཡུལ་ལ་ཏན་སོང་ནམ་མོ་ཤི་དེ་གཙང་ཅི་བ་དང་མོ་ཁར་ཏ་ཅིག་པར་གན་སོང་ཁག་ཏག་ཤི་པ་ཡང་ཡིན་ནེ་རམ་ཐོ་སག་ཅང་གནིན་དེ་རེ་ཅེན་ཁམ་སོ་སོང་ཤི་པ་དེ་ཁ་ཡང་ཙམ་ཁ་ཏ་ནིམ་མན་པར་དེན་ན་མ་ཅང་
0: 你懂你这个罗罗门着了年轻的个人拉坑等外人 阿江人个没起了打着成这个被更里人家了 Kochi, Cisuk, Arang Shuwa Li Tengshde Sosung Zanyongwi Tamjil Riri Dula Ramukipa Nangjin Simsa Tambur Zongyo. Dirib Nyekhbi Lurib Yajabar, Hamsimja Chiggu Longsabji Achin Gengjibda Yigde. Sirhgu Kintang, Shkugungunba Kurshiki Anindar Arangnang Gengkhirdang Chimil Ligmalji Nyamchungwi Cisuk Mangoshig Mendi Ngarkar Zongbi. Achin gengjib jia domi shtienkin ma lg deng rishdi su chig ta dg la ngar shung ma nyung wi nu ci cabchin tib heng. Su g ka zheng yang ngun jian bim ni ni gai jik mi rin la chi ni zam jia cai la song. Ga dar conu sheng chin yi shu wir g rin shung ke lan zhe shtul zung g deng yi shu zhi deng. Nub ji la zo yi shu jing gan zhi bi ji zeng su nim dar ji ji. Yindi yang a sheng nyingji zhilwi nangba di tongwi. Gugungun ba di tigla, ngoya shi bi rikhung shi ga sarnzik shi ji cimtik jil. Shi ga gozhi lu da dung bi ci zhubji lingin wukil ji yingshir mamil tengshtung di lingjig zhughin. Sunum dar ji ji gugungun ba kur shi zinzung shi di yungjin bi langwur di. Gugungun ba zhubji la hua kir ji ki zhigtib jil lu na zhibji sun bi kur ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ngar jin thorgang ga chesu

0: ལ སོང སྤྱོད བྱས པའི རྒྱང སྐྱོད ཀྱི ལམ བུ འདིར བསྒྲེངས ཡོད ཅིག གོ ང ལོ རེ ཚོ རིམ ཞང ཆན ཨ ཆིན གང ཇི བ རང སྲུང སོང སྤྱོད ཁལ ས རིན ཟིག བྱས ཤིང སོ ནམ དར རྒྱི ཀྱི སྲང མོ མག པ ཅག པ དོ རྒྱི ཡི འདི པོ ཕན དན སེམ ལ ཉར ནི མ ཐ ཏ ས ཅན དར སོ སོང ཤི ཅིག གོ བདན ལོ རེ ཨ ཆིན གང ཇི བ རྒྱ ཁབ རིམ པའི རང སྲུང སོང སྤྱོད ཁལ དོ དམ ཇུ ཨང ཡི སེ ཟིག ཤིང ལོ དར ཧོན ཤ ཧ བི མང ཐོ ནི སོ ནམ དར རྒྱི སོང སྤྱོད ས ཚི གི ས རིན ཟིག ཤི ལ དེ རང རྒྱལ གྱི སུ ལ སོང སྤྱོད དང གོགམན པར གོས ཆེ ལ སར ཅན ཞེས པའི སྔོན འགྲོ ས ཚིག ཤི ཅང རེད
1: མམ རྒྱལ གཉན ཆེན དེ གར ཁྲོད ཀྱི བལ ཁང གི མ གཟིག ནི དག དག ལུང ཨོ ཞིབ ཞི ཡར ཧོན ལ རྒྱབ ཟང སོ ནམ དར རྒྱི ཅིམ རྒྱུ སུ ཟོང ཁོང སར ངེ སབ ཚིག པའི རྒྱོན པ ཐོག མ དེ ཡིན ལ རྒྱོན པ འདི རྩ བ གང རྒྱོན དང ཚང ངོན འགྲམ ཅི ཅི བ བ མོ སེམ ཁོང སུ ཡོད པ མ སིལ མ ལ སེམ གལ ཐེ པའི སྙང སྟོབ ཅིན ཚོན ཐག སར ཡོད དེ དར ད ཆེ ཐོ མེ དེ ཅིམ ཉ ག དེ རག ཉོམ ལག ཅི ཁང ཡན དབ ནམ པར བྱ དེ ཁུར དང གག དམ ཅིན ཐ དག རེ རེ རེ ཤེན ཁམ སོ སོང བ དག ག སེམ ནི ཡལ མེ པའི སམ པི སྟོབ ཁ སར ཡོད སོནམ དར ཅི དང ཏག པ དོར ཅི ཉི ང བཞི དར ཁག སར ཅི རེ རེ རེ སྐོར ཤི བར ཁ ཁི ང རབ ཅིན ལོ རེ རེ ཅིན མེ པར སྐོར ཤི བྱ ཅིན ཡོད ཐང རེ ཉོང ཐར ཡང ཉིན ཅེ ཐག ཁ ཁི དང མང ན ར ཁ ཁི ལ སྐོར ཤི བྱ ཅིན ཡོད ཆེན ཕལ ཏ ཁི ན སྐོར ཤི བར ཁ ཁ ཁོ མ ཁི ཡིན ལ ཁི བྱ ཅི རེ nga yendir chi khang yendir chal dong shong yina yendir ni chil che shi shong wa sa wur khi yule ni a jang tang a phi dip sha bja ki nga la khi chim zi yopi yendir song chu she pi sam sil ti ni sem sa ftam bur jang yu se re thob chin tar shin ji kung gi pa khil wi zong ni sar tong long tong der long ob cha chak kha khi shin ba tang dar ta chag nang chi song chu sa chig jen go wing gan kher yule da lo dar nga bi da chil ta མིགས ལས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས ᱡᱚᱱᱫᱤᱜ ᱧᱟᱱᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱨ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱟᱭᱟᱝ ᱜᱤᱢᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱵᱤ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱪᱮᱵᱤᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱞᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱛᱟᱛᱮ ᱨᱟᱝᱜᱩᱨ ᱠᱚᱨᱥᱤᱯ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱨᱮ ᱪᱮᱝᱤᱱ ᱠᱟᱝ ᱥᱤᱞᱟ ᱛᱷᱟᱥᱟᱯᱟ ᱥᱤᱡᱤᱝ ᱦᱚᱱᱠᱷᱩ ᱥᱮᱠᱟ ᱢᱟᱢᱞ ᱛᱟᱝᱨᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱞᱟ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱜᱤ ᱥᱮᱛᱟᱨ ᱪᱮᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱜᱡᱟᱨ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱫᱟᱢᱡᱟᱞ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱢᱟᱫᱮᱣᱤ ᱵᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱣᱟᱱ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝᱨ ᱪᱮᱥᱟᱝ ᱟᱭᱟᱝ ᱵᱤᱜ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱪᱮ ᱪᱟᱯᱟ ᱥᱩᱜᱩᱱ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱠᱚᱨᱥᱤ ᱵᱟᱨᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱵᱩᱨ ᱥᱠᱟᱵᱫᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱧᱚᱢ ᱡᱤᱱ ᱭᱚᱞᱟ ᱢᱟ ᱢᱟᱱᱭᱩᱝ ᱣᱟᱥᱤᱠ ᱜᱞᱚᱨᱱᱤᱝ ᱱᱟᱯᱨ ᱭᱤᱝ ᱪᱟᱨ ᱭᱚᱢᱚᱞ yin na yin song chib jilan wendir di nam yin xir ji xik kim jang kun cham chil mam nyung
0: kori ge dang li bu de thang li jen da tong ma ma la thang tong de go ri shib she ge ke ri chang dang san nang ge ga khe yin dang lim she gi chi phil ja khi ji ye ma cho dang nyam da du bi di chul na zar da dang che ke cho dang nyam da du bi di chul li jing a rang shi shen wa chig de ga cha di go ri shib ra khe ge yin din je cho wa chun ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱨᱮᱢᱚᱡᱩ ᱞᱮᱜᱟ ᱥᱚᱣᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟ ᱱᱤᱣᱤ ᱥᱩᱢᱟᱨ ᱥᱩᱝᱪᱤᱵ ᱥᱮᱵᱟᱛᱟᱱ ᱥᱩᱪᱷᱮ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡᱟᱣᱤ ᱥᱚᱭᱴᱷᱤ ᱪᱩᱵᱡᱮ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱫᱟᱨᱡᱤ ᱨᱟᱝ ᱥᱩᱝ ᱥᱩᱝᱪᱤᱵ ᱥᱟᱪᱷᱤ ᱡᱮ ᱥᱩᱴᱷᱤ ᱜᱚᱱᱭᱚᱨ ᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱨᱢᱟᱪᱤ ᱥᱩᱴᱷᱤ ᱛᱟᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱴᱷᱟᱠᱟ ᱛᱟᱨ ᱚᱱᱭᱚᱨ ᱪᱩᱝ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱚᱞᱟ ᱥᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱭᱤᱞ ᱭᱤᱝ ᱭᱚ ᱡᱤᱵᱟᱱ ᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟᱝ ᱡᱤᱵ ᱡᱟᱨᱟ ᱵᱟᱨᱮᱡᱤ ᱥᱚᱥᱩᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱜ ᱧᱮᱨᱢᱟᱞ ᱞᱚᱨᱛᱟᱱ ᱭᱤᱝ ᱭᱤᱱ ཁོ་ཚུར ᱛᱮᱛᱟᱣᱤ ᱧᱮᱨᱢᱟᱞ ᱞᱚᱥᱩᱜ ᱭᱚᱵᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱦᱟᱨᱡᱤ ᱥᱩᱴᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱱᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟ ᱫᱮᱱᱞᱜᱞᱟ ᱯᱟᱨᱫᱮ ᱠᱚᱜᱩᱝᱜᱩᱱ ᱢᱮ ᱯᱟᱨᱮ ᱞᱟᱝᱡᱤᱜ ᱥᱮᱡᱤᱨᱤᱭᱚ ᱟᱞᱟᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱭᱚᱵᱟᱥᱛᱮ ᱛᱷᱚᱨᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱩᱝᱪᱷᱟ ᱵᱟᱴᱷᱩᱞ ᱜᱚᱣᱚ ᱜᱟᱨᱱᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤᱱ ᱡᱮᱞ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱜᱚᱣᱚ ᱜᱟᱨᱣᱟᱱ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱢᱞᱟ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱥᱤᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱟᱨ ᱢᱟᱱᱡᱤᱞ ᱣᱟᱱ ᱥᱚᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱᱡᱟ ᱥᱛᱟᱱᱥᱤᱜᱤᱱ ཉེ་ཏུང ཇབ་དིན ལུར ཨ་ཅིང གང ཇབ ཛམ་ལང རམ་བི རང་ཤུང ཁལ་ཇག མང་ཐུ ཐུལ ཚབ་དང ཀྲུང་གུ རྒྱ་ཆུན ཆི ཆེ་ཤི ཏ ཛམ་ལང རང་ཤུང ཁལ་ཇག ཤ་ཡིད་ཏེར ཉེ་ཏུང ཉེར་ཅིག ལུར ཀྲུང་གུ རྒྱ་ཁབ ཅལང དང་པོ ཨམ ཨམན་ཅ ཛ་སམ རྒྱ་ཁབ ཅལང ཨ་ནི་སེ་ཚག་པ་དང ཨ་ཅིང གང ཇབ རང་ཤུང སོང་ཅུབ ཁལ་ཇེ ང་ཁུང ཡུང དེ་ཚོ་ཅིག

0: ཁྱི་ཅི་རེ་དོ་དམ་ཞི་པེ་ཨ་ཅིང་གང་ཅི་བདེ་ཆི་པ་དང་ཏན་ནི་ཨ་ནིན་དེ་ཡོ་ཚལ་ཁ་སམར་ནི་ཁང་གོ་ཡ་རྒྱ་ནི་དེ་ཚེ་གསིག་ཅ་མོ་ནི་ཝ་ནང་གི་གར་གཞན་ཨོལ་ཆེམ་ཆེམ་ཆོ་ཅན་ཁ་ལ་ཆོ་པ་ཤམ་པ་དང་གནི་ཚུང་ལང་ཅི་ཅ་ནམ་སེ་བར་དེ་སུ་ཅི་པང་ཐང་དེ་བག་ཕེམ་གང་ཉ་ཤང་འབྱུང་གུལ་ཅེ་ཉིམ་ཅིན་ཅང་
1: དེ་ནི་ཨ་ཅིང་གང་ཅི་བལ་ཚོ་ན་མ་ཟི་ནི་ཡོ་པེ་ལང་ཅི་གཏང་ཆམ་ཐང་ཡིན་ལ་འཛམ་ལང་སྐྱེ་ཨུ་གང་ཅི་མགལམ་དང་ངོམ་པེ་འཛེ་དེ་གུ་མ་ཧུ་ཡི་སོན་བུ་ཤིག་ཅང་ཡིན་ང་ཅུ་ཆེ་ཚུལ་ར་གི་ཐང་གང་གའི་ཡི་སྐོར་ཤི་བལ་བ་ཅུན་ཅང་རྒྱབ་ཏ་ཏོ་ཁ་དང་པར་ཅི་ཁར་དེ་ཉིན་ཅི་ཁར་སྐོར་ཤི་བལ་ཡི་ཁར་ཅི་གི་ཉིར་ཏུ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ནམསི ཏོགྲུང དེ སོང ཆུབ ཤེད སར ཤིག ཡོད པ ནིབཟུང གང ལའིང རོམ པར་ལིང ཁན ཅེ ཐོབ ཐང སར ཐུབ རཅི སོག ཆག སིན ཐུར གོ ཆལ གང གི པར ཆི ཉང བ ཤིག ཉི ནི རྒྱན པར ཉེམ གི ཇེ ཐག ཉེ སན ནི ཁ་ས སོ རཅི སོག ཆག ཅེ ཡེ ཏ ཨོ ཡེ ནམ ཅར དང ཟོར ཏ རེ རེ པར དང ཉེན ཏ བལང ཁང རཅི སོག ཆག དང ཚེ བ སམ མོ ཆག ཡོལ ཁེབ ཤ ཅེ རེ ཅེན ཁམ དོ དམ བེ ལི ཁ ཅབ ཅི ཅེན ཁམ སོང ཆུབ ཅེ ཁ ཆི རང ཅིན ལ ཁང རི ཁིར ཏོ སམ མོ ཤོང བ མ སལ རང ཉིད ཀྱི ཕྲག ཏུ འགན འཁྲི རྒྱུ མོ ཞིག ཡོད པ ངོས འཛིན ཁ དང སུབ བྱུང འདི འདྲའི འགྱུར ལྡོག དེ

0: རང ཆུང ཐོན ཁུང ཅིན དང མ སལ རྒྱལ ཁབ ཅག ལང ཛིག ཅམ ཤེ པི ཚོ ཁག མག ཏ ཅར བི འདོ པ ཤེ ཁསམ ཅི པར མག བཅལ ནི ཡན དེ འཇར དུ རེ རེ ཉམ ག སན ཐུར གོ དེ ཅ ཅོ ག ལི ལམ པ བཞིན ཡོལ ལོང ཨོབ ཅི རང ལ ཐམུང གེ མ ཚུམ ཤེ པར ཏེ ནི ལང ཁལ ནང ག ཅེན ཁམ མ ལག ག ཅ ཁུ ཅབ ཅི ཅི ཆ ནི ཅེ ལག སབ ཤེ པ དང རེ ཅི སུ ཅག དང ཚ ཁང ག ཅང པར ངོ སི ཅི ཅེ མང ཏ བཞིན ཡོལ རྩ ཅི གོ ཁུང ཅི རྒྱན སོང ནི པ རྒྱན ཐལ ང ཆེ རབ ཤེ པ དང ཚན ཚམ ག ལི ཆབ དང ལང དང ཕེསལ ཅན སང ཚ ཐག དེ རན པ ནི པ ནི དེ ཡན རྒྱན ཅུང ཐབ ཡོལ ལང སི རྒྱ ཅུན ཆེ རབ ཤེ དེ ཅན ཁམ ཅི ཆག སོག ཤེ ནི ངོ སི ཅི ཐོ རབ ཤེ ནི ཉི ཏུང ཉེར ང ལུ ལོན ཅིག ཝར ཏ ནམ སི ཡེ ཚུ ཅན ཁམ ཏ ཤབ ཚ ལན ས ཚ ཅི གཟིག དང ཁ ས ཡ རྒོ ཝ སོ སོག ཅིག ཚ ཅན རིག ལ ཏ ཤབ ཚ ལན ཤེ ཁང དེ ལི ཁ ས ཡར ཅིལ པེ བི ཡན དེ ཛམ ལང གར ཉན ཐུ མ ཡན ལ གཟིག མ ཝ ཉི ཅི གཟན ཚོ ཡན ཡན དེ ཡང མམ རྒྱ ཛག གོ ཁུང ཅ ཉན ཐུ མ ཡན
1: chen kur do dum song chub sa chi na chong lung shang chin chob shang wo ri ge rang chung kal do la zong a ri ge chur ni khang do la ri wi ja khub cha lang ge chor ngun cha sa khung sa to de ne ma chin ba ji je chi thong khung gai chen shi yin ba ma sel gang re dang ne ge chal za thong su go ren thong zhe le wi nyam di jian khum ma le ge sa chen shi jing de ani de re wo me do dum song chub ra khig ji go la ko chi lo re chanyum chopkhum tung sum tang adya yosi dola rwo dya khup chalang sa khilnd stan sung shi de che chung che chi tang nga tung adya dya yobi ajang do ka chim ji la sung chup she jing yo shu par ra so yang mu chu yi ram ma chur rang rang ga dig chi la shab shir tang cha dam je ta man ji nga chu nyam da lam la chi shi she char ji che ter shwen shang hong dang dig de dola rwo shu sa chi ལམ་བར་ ཏ་ མ་ཅིག་ ཙམ ཡོབི ཁུ་དུང་ ཤེ གན་ རམ་ དེ་ཏི རེ་སོ ཡང མོ ཚི འདོན ཚམ ཇགནི ང ཚོར ཁུ་དུང་ དེ་ ཁོར དེ་ དམ ཅིག་ ཅིག་ ཤེ ཤུང ལོ ཅིན་ དེ་ ཡར ངོན ལ ཆང ཁུར ཡེ ཚོར ཇུང ལ མ ཅན གབ ཁུ་དུང་ དེ་ ཅེ ཅི ཤི བི མོ དང རམ ཚི ཁུ་དུང་ དེ་ ར སོང ཅུབ ཤ ཆལ ཐབ ཁུལ ན ཚོག ཐེ ནི གག བི ཇི ཐར ཇུང ལ མ ཁུ་དུང་ ཁོར ནི ཅན ཇ དང ཁུ་དུང་ དེ་ ལ ཡང སོང ཅུབ ཤ ཐབ སོང ཡང ནི དེ ན ཁུ དུང དེ ནི ཉིང གི ཡབ དང རལ ཁོ ཚུ ལག སམ ནམ དག གི ཐོག མི སམ དན དང ཡང རལ བི ཚང མི ཁུ དུང དེ ལ ཨ ལ ཁང ཤིན པོ ཡིན ཡོ ཁོ ཚི ཉེ རེ ཇིན ནག ཚལ ལ ད ཤབ ཚ ལན ཤེ དེ ནམ པི ནོ ཚི ལ ངོ ཅི དང མེ ཅི ནོ ཅུན ཧོན ཤེར རེ ཅི སུ ཅི ལ སུ ཅི བ དང ཉེ རེ ཅི སུ ཅི ལ ཐ དག རྒྱབ ཅིན ཡོ པ མ སལ ལེ གི གི ཁང དང ལམ ཅ ནེ ཚལ ལ ལམ མེ སར ཏ ཤོན པ དང ལམ ཡོ སར ཐེཐར ཤུན འདིར ཤང ཆ དང གི ཐོག མི སམ དེན ལང ཚི རམ ཚི ནི ལུག ཆེན པོ མར ཏོག མལ ཨོན ཅིང མིག ལམ ཅན ཟི ཇུང ཡོ ཚལ ལ སོང ཆུབ ཤི པི འདི བ ཡན པ ར ཏུ ཤི ཡོ དེར ང ཅན ཁམ སོང ཆུབ ཅ ལེ ག ཤི མ ཉུང བི ར ལུང གན འཇར དོག ལ ཆ རྒྱ ཆེན པོ མེ པ དང རང ཉི ལང ཉི ས ལེ ག འདི ནང ཤི པ ནི ཟུང ཇོན ཁང ལ ལོན དབ ཇི པ དང ར ཤི སུག ཆག ཅེ མང དང རོ བ ཐོང ཁབ ཕ་ཡི ཅ ར ཆ ལ སོང ཆུབ ཞེན ཁན ཤི ཡོ ཚེ ནདག ཡན རང ལ ནི ཐོ པི ནི ལག ས བར ཏོ ཡོང ཚེརང ཅིན ན རམི ཆོ ནི ཚེར་གུལ ཅན ཤི ཡམ པི མི ཁམ ཚར གརི ཡི གོར ཤི བ ལམ ཤོ ཨ གོ ཅི ཁང ས ཅི ཡོ ང ཚོ རམི བར ཅན རེ བ ན ཅམ ཤང དང ཚུང བི ག དེ ས ཤི ལ རོགརམ ཤེ གི ཚེ ང ཚོ ཚང མི ཉམ ད རོགརམ ཤེ

0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཁ་མོ དེ དག གི ཚ་ཐང གོམ་བི འཇེབ་ཤིན ཨ་མ་མ་རེ ཛ་ཁསམ ཇོང་ཡི ཅེམ ཛེ་དེགལ སོང་ཆུབ ཤེ་དེ ཚོར་ཁུན ཅེར ཅེན་ཁམ སོང་ཆུབལ ཐམུང་གི རང་དབ ཤེ་པ་དང ཨ་ནི་ཡུལ ལགལིན ཚོལ མ་དང རང་ཤུང ཁམ ཆམ་ཐན ཉམ་ནི ཅིག ནེ་སྟང་ལ ཆམ་རལ ཁ་སབ ཇ་བ་ཡུལ ཨ་ཅིན གང་རཅམ ནི ནམ་སི ཏོགརུང དེ་ནིམ ཏོལར ཨ་ཅི ཚོར་ཁུན ཅེ ཚ་ཆེན བོན་དར ཅེན་ཁམ སོ་སུང་ག ཏ་བི ཡོང་སབ ཇེལ ཡོལ ཁོ་ཚུ སོ་སུང་ ཤ་ཡིན རྒྱོན་བག ཅིག དང ཚ་ཐང ལེ མོ་ཤིག རྒྱལ ཅིག ཁོ་ན ཚམ མ་འབར དེན ཏོང ཁེ ཆེམ ཏོཅེ ཚེ ཤོ ག གང ཚ ཡིན ལ དེན མང པར ཁ ཤོ པེ ཧོཡིན ཅེ ཅེན ཁམ ས ཏོ ཐང ཁེ ཅང ཡིན དང གང ཚོ ཅིན ཇོབ ཅེ པ ནི བཟུང ཅེ ཅེ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིན ཚོར ཁུན ད ཐང ཁསམ ལ ཏོ ཤིབ ད ཕེ ཁང ཚོར ཁུན ཅེ ཅེན ཁམ ཁོ རིག སོང ཅུབ དང ར ཇམ ཏོང ཕེ ཅི ཐལ ཛབ ཏོང ག ཅིང ནང ནི མམ ཅར ཛག སམ ཅེ ཏོང ཁེ ཆེམ ཛུལ ལ སོ སོང ལག པོ དང ཅེན ཡིན ནམ རང ཅིན ལ སོང ཅུབ ཅེན གོ སོང ཆུང ཅེ ནི པ ཐོན དག ས ཏོང ཅེ ཇེཁབ ཅག ལང རྒྱལ་ཁབ ཅིན ཐེཚབ རང བཞིན དང འཛམ་ལང ལ ཁྱིན ཐེབས སབ པའི རང བྱུང སོང ཆུབ ཁེ ཁེར ཏུན ཁསར ཅིན ཅེ དེན གཅིན ནང གང གང ཅིན ཡིན ཤི ན ལོར ང ཚམ ཇོང ང བིན ཕེ ཅི ཅེ ཧེ རི དེ ནོགིན ཐོར གང ད རམ ཅིན དང པབ ཅིལ ཚོར ཧུན ཅི ཐོང ཏ བར སམ ད ཅེན ཁམ དམ ཅིན དང ཇང ཏུང ཕེ ཅི ཅེ ཁབ ཤུག མིན པན དབ ཟོང ཏེ ཆི ཆེ བག སམ ལ རྐང ཅིག ནི ཤང ཅིན ཅིག ནི ཚ དང ཏན ནི ཁང ལི ཁལ ཆེ བག སམ ཅིན ཐབ ཅི གོ ནི ཏན ཁལ དང རྒྱལ་ཁབ ལ ཤམ དག ཤི བིན ཕེ ཅི ཅེ ནི བ ཆོ ད རང གི ཅིན ཡམ སབ ཤི ནི ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁོ་ཚུ ཤ་བཅི རེ་རི ལོང་ཁུར་ཅི ཚགར་མ ནན་ཤང ཁོ་ཚུ ལོ་ཏན ཇེར་མལ་ཅི ཚ་བི མ་ལག ཅབ་ཡོལ ང་ཚེ གོང་སལ ཅན་དེ དག་ལི སོ་སུང་ གབ་ཤི་ཅི དེ ཅག་དར་ཅི གི་ ཆུ་ ཁོལ་དང ཅིང་ཡི ཐ་ཐག་ གི་ ཉན་པ་ མེ་པི ཚེ་ཤུ་ཁོན ཁོར་ཅུལ ཁོད་ ཁ་སའུར་ཅི ཡོབ་པ དག་ཟུལ་ར་ནི སན ཐོང་ ཐབོ
0: ཉན་ཁལན་གི་ གོང་ད ཚང་མི ཉན་པ་ ནི ཨ་ལ་ཁང་གར་ཟ་བ སང་སམ་གོ ཁོང་སས་གི་ཅི་པ་ དེ་ཡིན དེ་ཚོག་གང་གི་ དང་ཐང་གི་གང་ཅུང་སེར་སམ་ལེན་ཚན་ཏོང་ཚམ་དན་ཉོ་ལེན་ཚན་དེ་སོམ་རིག་པ་བན་དེ་ཅབ་དང་སོམ་རིག་གང་ཁར་བ་ སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཚོ་མོ་ཅལ་ཏ་ར་ཁལ་བ་ཤི་གི་ལོ་ཅེ་ཅུབ་ཏ་ར་ཁལ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན། མ་པམ་གོམ་བུ་དང་རིག་ཅན་རོ་མ་ནི་ཅི་ཤན་ནི་ཏ་དེ་མོ་ཤི།
2: ཁ་མ་ཨན་དེ་ཟ་སུམ་ཅན་ཇོང་ཁོ་ནི་ཏོང་ཁེ་ཅན་ཟོ་དང་མ་རིག་ཅེ་སོ་ཅ་ཡིན་བེ།
1: ཀྲུང ཁེ ཆེན་ཟོ་ལ་སོང་ཤུབ་ཤེ་དེ་ཨོ་དེ་ཤེལ་ཅེ་བདར་ཅེ་ཉམ་རུབ་ཤེལ་ལ་ཨ་དེལ་སྤྱི་ཡག་སར་ནྒྱར་ཨ་ཅལ་ཤི་ཡག་སར་ནྒྱར་ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེན་ན་བ་བདེ་མོ་ཡིན་ན་དེ་རང་ནབ་ཅེ་ཅིག་གར་དར་ཅིག་པི་ཅིབ་ཅེ་རག་དང་ཅར་ཅིག་གར་དར་ང་བི་ཅིར་ང་ཝོར་ཅིག་གར་དར་ང་བི་ཅིར་ང་ཡིན་ལ་གཟ་པ་སང་ཅེལ་ཅེ་ཅིག་

Ari sanzang zhuanba wansi yi ci jobjan nina, pobzhang garu sanagu bin cuktuk dhapsha jira. Ari tanga yalang gi zogum jay tu chulak dambab shibi, jingti jayig langzab shibi diin, nin jigji di, ci jobjan nini sawa tanga. Jimi jimlu chodda ki arab shukji, jimlu chokbi ngoshab shiji insira. Wansi yibsha jira. Ngif dina nin jigji diin di, derang nibzong fci chukwa. Manggu ji di chul zhung chaw yir jian tang, di chul ji warchil yobi. ལག་ཅལ སྟང་ནི བྱན་ན ངི སམ་ཚན ན ཡལང་ག དེ་ཚོས དར་ན དེ་རང་ ནི བཟུང མང་ གོ་ན ཅིག སེར གwanse ཡིབ་དན དོན ཁི སཚར ལན ཏོབི ཆར་ཅིན ཐེན་ཅིན ཡོ མོལ ཨོན ཅིང བྱེ ཅག དེ་ཚོ དར་ང དང་ ཁལ་ཕྱི མེལ ཨར དང ཡལང ཤུག ཉི ཅེ ལག་ཅལ རང་ བཞིན ཅེ ཅིམལ ཁོང་ ཁག དར་ན གཟང་ ཁུར འདི གཟང་ ཅིག ནིང་ གོ་ སོམ ཅིན སེར ཁེབ དན དོན ཡལང དང ཨ་རི དར་ཏག མགཏུན ཅར་ཏང ནི ཤུག ཉི ཅེ ཟོགོམ ཅེ ཐུ ཆུལ ཁེབ ལང་ བི དམ ཅ ལག་ཏར ཤེབ ཡོལ ཡལང གི ཏེམར རགོམ ཨ་གནི ལ ཁོར མོ ཚམ ཚོང གག ཏ ཏག ཟང གང རོང ལ མེམ དེབ ཇ་པི ཏོན ཅིན བཞི མེ ཅིང ཨ་རི ཏག ཟང མང པོ དེ ཚོ ཐོ གག རདུམ ཅི ལམ ཐག ལིན རོ རབ ཅིག ཝན སི

0: ཉམ ཁ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མོ་ཡིན་ ན་ དེ རང་ནབ ཅེར་ ཅིག་ དེ་ ཅིག་ པེ་ ཅིབ་ ཅེར་ གེ་ དང་ ཅེར་ ཅིག་ དར་ ང་ བི་ ཅེར་ ང་ ཝོར་ ཅིག་ དར་ ང་ བི་ ཅེར་ ང་ ཡིན་ ལ་ ཟ་ པ་ སང་ ཤེལ་ ཤུནི ཐང་ དེ་ སར་ ཅིར་ ཉམ རོ་ ལེ་ ཚན་ ཅེ་ ནང་ ཏུ ནག་ ན་ དེ་ ཅིབ་ ཤེལ་
1: ཅི ཅིན ཕིང གི་ ཤིང ཧ་ སར་ ཅིར་ ཁང་ གེ་ དང་ ཡོན་ གན་ ཅེ་ ཅང་ ལེན་ ཤན་ ལ་ ཅན་ ལེན་ ཅང་
0: ཅི ཅིན ཕིང གི་ དང་ ཅིག་ གོང་ ཕིང་ ཛབ་ ཛབ་ ཤེ་ དེ་ ཀྲུང་ ཀོ་ ལེ་ ཅེ་ དང་ རབ་ ཅན་ ཅེ་ ལེ་ ཧ་ སར་བན་ པ་ པི་ ཅི་ ཡེ་
1: ཀྲུང་ ཡང་ དང་ གན་ ཛིག་ ཅན་ ཤ་ བིན་ གོ་ ཅེ་ ཚན་ ཆུང་ གི་ ཅི ཅིན ཕིང གི་ དང་ ཅིག་ གོང་ པར ལོབ ཇུང་ དང་ ལག་ ཏར་ ཤ་ ཅི་ ཀོར་ ཅེ་ ད་ ཇུར་ ཧ་ན་ ནི་ ཅམ་
0: ཁན་ཅིན ཅི་ ཁན་ན་ད་ དང་ དེ་མ་ག་ ཀན་ཅུན་ ལན་ ཅ་ ཆལ་གནང་
1: ལུ་ ཅི་ ཕན་ དང་ ཅིག་ ཅི་ ཐོར་མ་ ལོབ ཅི་ སམ་ལོ་ ཆབ་སལ་ ཤ་ བར་ ནི་ ཆབ་ཡི་ ཇིག་མ་ ཚུང་དར་ ཤི་
0: ཤང་ཅིན་ ནོར་སལ་ ཐེང་གི་ ཀྲུང ཡང་ ས་ཡི་ མ་ནོ་ ཅི་ ཁ་སམ་ མ་རང་ལ་ གོར་ ཤ་ ཡ་གནི་ དང་ནི་ ཚོན་བ་ ཁ་ཅི་ ནོ་ཁལ་ ཡོམ་གོར་ གཅུ་ ཤ་ བར་ ཇ་བ་ ཆུབ་ ཤི་ ཡེ་ ཤུནི་ ནང་ ཏུན་ ཤེམ་རོ་ ཉ་རོ་གནང་
1: ཀྲུང གུ གུང ཆན དང ཧོ ཉི ནི ལོ ངོ ཡ དང ང ཁོར བི གམ དར ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང གི ཅེ ཆུབ ཤུཅ རྒྱ ཁབ ཅེ ཏུ ཤ ཀྲུང ཡང མ གི ཏུ ཤ ཤི ཅིམ ཕིང གི ཤིང ཧ སར ཉིར ཁང གི ལོ ཡ དང ཉི ལ ལེ པི དང ཡུན གན ཅི ཀྲང ལིང ཤན ལ ཆན ན ཅང ནི ཁུང དང ཡ ཡང ཅ དང ཡུན གན ཅི དང ལོ ཐན གན ཅི ནམ ལ ལག སམ སོ མེ ཅ ཚམ ཅན ན ཤི ཅིམ ཕིང གི ཆན ལན ནང སོང དུན དེར ང ཐེན ཉི ལ ཀྲུང ཡང མ མ རི ར ཅན ཞོ བི ལོ ཁུང ཅན ཏོང ལན པ ཡིན པི ཆ ནི མག ཚེ ཁ ཏ ཤི ཁ ཁྲུལ དང ཀྲུང ཡང གི ཅིན ཅང ནི ཤན ཤི ཤང ཅི ཏ སོང ནི ཆན ཏུང ལག ཅེ ཅ ལེ ནི ཐོག བ ཅེ ཅིག ནི ཚེ གོང ཝ རམ པ ཅུན ཤི པ དང གོང ལོ རྒྱ རེ སོ ནི ང རེ ཅིན དང དང རྒྱ ཁབ ཅ ཤ ཇོ གོང ཏ ཕེ བར ཐེ ཁར ནང གན ཡོ པི ཐེ ལ གེན དལ ཤ ཅེ ཡན ཤི ཅིན ཕིང གི དང དོན ཁེ ཅི ཆན ཡི གན ནང ནམ ཡང དང གི ཅི སན རང གི ནམ ཡང རེ ཅིན ཇོ བི རེ མ ཤ ཅེ ཡན པར དང ཡོ པ དེ དང ལ ཡེ ཆེ དང དང ལ གཱ ཤིང ཆེ བི ཅེ སམ ས མོ ཚུ ཡོ པི དེ རབ སར བི གུང ཆན དང མི སར ཅི ཇེ ཇེ ཇིན ཅིན ཤི དེ ཐོག མི དམ ཅ མ ཅིལ པར གན ཆ ཡེ ལ དམ པར ཅུང གི པ དང གན ཆ ཟང ཅི བི དང ངེ ཅི བ ཁག ཁར ཅི ཐབ ལམ སར བི དང ཅིག ལན ལག པོ ཅ གི ཀྲུང ཡང མ རི ཡེ ཅིན ཅི བ ན ཅང ཅུ ལ མ ཁ ཐག ག གབ སི ཤིང ཧ སར ཅི ར ཁང དང ཀྲུང ཡང དང མོ ཅུ ཤི ཅི སིན ཅང ནི ཤན ཤི ཤང ཅི ཏ སུང བི ལེ ཏུན ར ཁག ཅི ཡིན ཤང དེ སར ཅི ར ཅན ཏུང དང འདེལ ཏ གང གང ཁར ཡོ ཉེཆར ལོམ ཐན ཅང ལིན ཤིན ཅི ཅི ཅི བུ ཅི ཤི ཅིན ཕིན ལ ཅན ཡི ཁར ནི ར ཅན ཅོ བི སར ཅི ཤ བི ཅེ རམ ཤེ ཅིན ཤི དེ ནམ ཡང ཏང གི ཅི སིན ཅང བི ཏ སམ ཏན བུ ཚོན བར ཤི
0: རྒྱ་ཁབ ཅུང བར ངེ པར ཏར ཁོན ལ ཏང ཅི ཅུང ཏང ཏང ཏར ཅི ཤུང ན ཁཞ ནི རྒྱ་ཁབ ཏོབ དེ ཡོང ཐབ ཤི ཅིན ཕིང གི ཏང ཅི གོང པི མར་ཁས རང ལིག ཅེ ཏང ཅི ཏ བ ཀྲུང གོ ཅན ཏང དེ རབ ཅན ཏན ཅར བི ནམ བག སར ཏོ པ དེ ན དེ རབ སར བི ཏང ཅི ཅིན ལ ཁན ཡོང པི ཛ བི ཁཞ ཅན ཅ ས ཤི ཡན ན རྒྱ་ ཅི ཏང ཡོན ལེབ ཤེ པི ཏན ཏོ ན ཤི ཅིན ཕིང གི ཏང ཅི གོང པན ཛབ ཅ ཏབ ཤ ཅ ཅན ཅུང ཤི དེ རིག པི ཁཞ ལིག ལོབ ཅུང གི ཅམ རི དེ ངན ཅ ཅང ཅབ ཏང ལིང གན ལིག ཏོ ཅེབ ཤ ཅུ ལ རིང ལབ ཅན ནི ཀྲུང གོ ལིག ཅེ ཏང རབ ཅན ཅི རྒྱ་ཁབ ཏོབ དེ ཛིག ཅན ཏང མར ཡུ ཅ ཏར ཅེབ ལབ ཅམ ཤ ཅ ལ ཤུ ཡོན ཉིར ཁན ད ཏོང ཅལ ཏོབ ཁ ཅན ཅི ཏབ ཅ གི ཤི ཅིན ཕིང གི ཏང ཅི གོང པན ནི ཅེ ཅེབ ཅུ ཤི ཅིན ཕིང གི གོ ཅལ ནང བི དེ རབ སར བི ཏང གན ཛིག ཅན ཅེ ལག ལན ཤ བར ཁན ད ཏང བི ཉམ ཉུང ཤུ ཏམ ཏང རིག པི ཁ ཅ ཉམ ཅལ ཡིན པ ཏང ཤི ཅིན ཕིང གི དེ རབ སར བི ཀྲུང གོ ཆ ཅི ཅེབ ཅན ཅུ རང ལིག གོང པི ཏང ཅི ལི ཡ ཤི གི ན རྒྱ་ ཅི ཏང ཡིན ལེབ ཤེ པི ཏན ཏོ ན ཤི ཅིན ཕིང གི ཏང ཅི གོང པི ཏང ལ ཏོ ཏམ ཏང ཏང ཅི ཅུང ཏང དར ཅི ཏང ཏང ཏོ ཅིར ཏོང བ རྒྱ་ཁབ ཏོ བདེན ཅིག ཅན མར་ཡ ཅ ཏར ཅི ཅེ ནང ནིམ ཅེལ བ ཏང ཅན ནམ ཤི དེ ཏང གན ཅིག ཅན ཅེབ ཤུ སོ སུར ཅེར མ ཏན པི ཅིན གུལ ཏང ཅེ ཡོང གོ ཅིག ཤི ནི ཏང ཏང རྒྱ་ཁབ ཅེབ ཤ་བ ཅིག ཕེཅིག ཏོང བར ངན ལམ ཏན པོན ཏོ ཅུ ཤི ཡོལ རྒྱན ཅུང ཅེབ ཅན ནེ དེར སར བི ཏང གན ཅིག ཅན ཐལ ཅེ ཅེ ཅེབ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གན ཚོན ཅུ ལ རང ཅིན ཏང ནེཏལ རང ཅིན ཏན པི ཡིན ཁི སར བ ཏང རྒོང པ སར བ ཐབ ཅིག སར བ ཅིག ཅེ ཅིག དལ ཡང བི ཡན རྒྱ་ ཅི ཏང ཡིན ལེབ ཤེ པི ཏན ཏོ ནེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཏང ཅི གོང པ རང ཅུ ངང ཅེ དེ ཏང གན ཅིག ཅན ལ ཅིན གོལ ཏང ཅིག ཏང ཅེ ཀྲུང གོ ལིག ཅེ ཏང རབ ཅན ལ ཏེ ནི རྒྱ་ ཁབ ཏོབ དེན ཅིག ཅན ཏང མར ཡུ ཅ་ར ཅེ ལ ཅིམ ཤ་བ ཅིག ལ ཆུ ཡོང ནི ཅིག ཏ ཏོང ཅིལ ཆབ སི ཅིང གན ནབ ཏན པོ ཏོ ཅུ ཤེ གི ཏར ཅི དེ རབ ལ ནེ ཅལ ཏང གོང པི མང པར ཅེ ཏོང ནང རྒྱ་ ཅི ཏང ཡིན ལེབ ཤེ པི ཐབ ལུང སར ཅོ པར ལོམ ཏེ ཤི ཅིན ཕིང ཅུ ཁང ཡིན པི ཏང ཀྲུང ཡིན གམ ཏན ཁུར ཏ ངར བིན ཏན ཅལ ཏམ སབ ཤེ དེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཏང ཅི གོང པ ལོབ ཅུང ཏང ལག ཏར ཏང སབ ཤེ པ ཏང ཐོང ཐ བར སམ ཏ དེ རབ ཅིམ ཏན ཅ ཏབ ཅོ ཏེ ནམ ཡང ཅེ ཏུབ ཏང སོན ཁི ཏམ པི གོ ནི ཀྲུང གོ ངོམ ཚར ཅེ ལེ ཁ སར མམ ཏ ཏམ ཅར གི ཚལ ཏན
1: ཉེ ཅར ཤི ཅིན ཕིང གི ཏང ཅི གོང པ ལོབ ཅུང ཏང ལག ཏར ཤེ པི ཤ བ ཏམ ཅན སམ མོ ཤེ ཅལ ཀྲུང ཡང ཏང གན ཅིག ཅན ཤ བ ཡིན གོ ཅེ ཚན ཆུང གི ཤི ཅིན ཕིང གི ཏང ཅི གོང པ ལོབ ཅུང ཏང ལག ཏར ཤ ཅི ཀོར ཅེ ད ཇུར ཧ་ན ནི ཅམ ད ཇུར ལེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཏང ཅི གོང པ ལོབ ཅུང ཏང ལག ཏར ཤེ པ དེ ཏང ཡོང ཅེ ཏན ཁལ ཉི ཅེ ཐག ཅོ རང ཅིན ཅེ དོ ཉང ལ གོ ཏང སབ ལེན པ ཏང སུང ཅུང ཉི ལག པར ཅ པར ཕན ཐོ ཡོ Tengge sartul rigbi zhongli ji samlu rungi hi jeba deng, deng yung ji samlu deng rigbi zhongli ji chetsil yinchil mi bar tori tongjir panto yo. Yinchung lomil ngang shuk yung ni deng nan chung si bar gandil tonga deng, zhonggu lig ji deng rib jin dan zhul yinchul yung war gandil tongwi til panto yo ji den. Dajur li, Xi Jinping ga deng zig gong bi chan rig nang dun la lop zhong deng guwa deng sib lingi. Xi Jinping ga deng zig gong bi rigbi zhong lig chai chi la lop zhong deng guwa deng sib lingi. Xi Jinping ga deng zig gong bi lig lin jia meng zhe deng rigbi zhong lig jian zhong kong la lop zhong deng guwa deng sib lingi shi nan ji dan. Dajur li, rinba su su deng a deng deng zu yi Xi Jinping ga deng zig gong bar lop zhong deng lig tir sha jia di Deng kub deng shenchil di kub hirang ga chapsi jia lingin gai chenshig da si ni. Lop zhung deng sor zhung dandig gi baywa deng zhizhug deng chenjil rinzig shibcig xieba. Donchul tarshin xa jie shug yung ni damzin xieba deng shicil rinlig tashig deng huangguk xie di. Niba donji lop zhung ga panji di dirib sarwi deng ganzig zhinja. Alapchin zochin sarwar gandil tongwi sonim dambi lagalin xig da jir gi bi langsha don.
0: That could be tea job jinna. Jacob Chichuan by handing gi pageant the Kanadi Zoli Putang Choli in Hitabi, Kiliba Chinchin, Tisab Topatang. Demar Nohan not the Tepsa Topi Jushiam. Nohan not the Gonsi Linzambi Hansuji Jushi, Gan Chichuza Kirby, Sovinson Lan Jetanang. Choli in Kordon Jipper and Jetanang cover, handing of Dantuna. Dalur Dadampura. Jushi Shimping is only Kani Dang Yam, the Pagini, Shansum Jimalanarti, Tamongan Yizan Gatin Arab and Rambab Shunga. 中国等加拿大加克米尼及环球的三位人士前往等，两地接我黑钱包单呢。中国书记加拿大学等两的，而加克米尼及国策比他们更认真的感情，端出了一部分把单呢。所进恰控及两地三等的动画，内控三位有两块等，每日一个内数，三等的恰控及两地来很难的。中国等加拿大人他们及中国人来三位选出了等负担等，而今天季节两位托的，等等配置送着我们是跟他动作有了。处理一番端呢。 加拿大书记中国二进这一轮配置通知参团通勤学金有了。中国学堂娘的凯利杰尼普娘的当时不得便宜，卡中这一轮选出等单冷硬配置送着我是跟他动作有了。苏文森兰杰称能够很正的单独呢。中国使用给萌萌教的腾了参团通勤学金有了。罗人前个中阿维让我带腾个中国自身节目上通勤办等哎。每日前你们混合菜吃，罗家吃不人拖了动更特别下劲呢。诺汉诺的公司。 人一节给我们送短片的信息，这趟中共这个人能和他给写的也要有了。中国学习七层托一学习过关键，门特的切入等你，窗外见等沉重见，而且七卷笔记从你的口里在这门特多的。诺汉诺的设备，一切学生的开的，中国的地位老百姓，配置送着的家具设计呢。苏文森集团端呢，诺汉诺的公司中国环境配置简单中了，打等一部分申请有了，中国连过门特的这些的。
1: 中国还是得给配置出的些的，有的他们中国这个政府也起了实际地位嘛，帮助这些呢。大家可以在这边呢，当这个来的呢，托人们投资三路差事的下边的那这些别人们存的，存款呢给他们投资的地方等，申请等于书记用吧，申请等于投资下边要用钱看个书记刘启凡存的这些本嘛是了，当下。 接起不熟悉，习近平给罗布这三路差事罗布这种这个笔头能为这不同该清等，村民来都是不能够比较从事该清点工作，罗布中等乐得这些把等，等个托人罗布这三路差事下边台阶，属用过吃了进穷些把，三路差事台阶，阶级的三十多了等是不得白话，村民这三级他们就乐不如下阶的，罗布这罗布是村里边的些把这些的，你很钱币，凭什么有把等可可的破把？ Gadig nyung taba, baitaba shen doba jidya, dirub sarwi na jun zangwo sorshtung shegi. Shangchen dengi jinga, sanzig boyu buchang cao jun jing gondzen shi. Liu Qifan ji rang shengge ni cil hajang magsilwa shigin shang. Torim topji samlu chapsil shawa lagpur rubje di chapsil denjig deng sakung peji, marg tenjil jidya jayung deng jiwa yubi. Ngibur da denge shugyung gu chil jinchung sheba deng, yung dagbi chapsil jie kaab shug dambirin zanba. The Hinzan Tung Jay, Yelasa Tan Song Shepa. 等云就头疼的去接这个东西头，先特别任务就把等，你吃了可能你就说是军族真，为就一个不写别头，真的我妈头不的写吧。等云的脾气就来这么那个劲的头，腿个又不的写吧就行呢。等云的个人男的头疼我不的写吧等，而东人把心里罗马那么让个多给，等三子结束时你不的家里边这东西给。从农家三级当进六百学霸等，从农家能顿困顿学，特别六级的学霸。昨儿几个人疼了的呢？这儿几年了，你吃学霸？你后勤比三路吃不死了，给人家离过你爸，吃了多少几十的？皇帝多不等了的呢？昨晚那么羡慕等你个娃等，才跟我的叛徒比三路吃不死的，说不成六百真的。你和前辈第六十二位那军总所中学霸等年终的回乐时机了，算很久的学霸。你年的学次了，打不了东岸这些的，那军托马南的可可的破霸等，白头不闲都不是吃东西的。那军专门能挣的，立顿一个不是这霸等，他的兄那军立起了班，连宿舍霸的，日日的说接近中学霸，日日下不起立着等，立起霸所中年这头学姐跟得动啊。每日个三口节，你的困住没时机，为做六步几些的，白头不嫌困难，等那么有把等，过年又不是新年，那军托马南的，等日不见就从农三万子挣出了，我们才为利润着玩，格了嘛东西是难接单。从地等人来了乡亲空多节，托人托不进，干开了把等，对不起那个人家体面三路节里节三些，乡亲等人来了得可等。乡亲的空屋多个，托人托不进，只有俺客的龙腾等，给了不接题嘛，一个么子从那里写。从地我那六七番等，从九年级，从我那给屯托不进，马克思人六托不等，得了你干了几个娘都不认屯坑了，娘的都是不稀罕。三路恰不是托不进了姐姐的烟头，俺等舍不得被挖等，三路恰不是托不出姐，给人红的，托不进过这个心呢。我罗志么是中个连根的错误，乐得的任务写给。三级通空个么中心里，端分六部学霸等。三级通空等三路恰不是六七年级三部用物跟得等的。那军托马南的三七三百进入出了，白头文等就接受不的人学不的，吃顿些给谁难接单。
0: 从那不错的个我这个让中科技，参他们前边人把这个等张琼三级才用上了机，诺斯不等吃顿多顿不易吃的，中英个让兄诺才个就满个里。三名诺切尔格丘卡斯马尼尔格尔夏尼尔莫拉当时的，让圣格永古尔格丘杰拆顿特殊学位的切顿加皮皮，相亲当了当相亲时中格永古尔格丘学位过这个时代的，从容相亲诺斯天给，从容相亲拆顿多顿天等念的，马尼尔永尔总从头开始相处皮的，我诺切普比马坦错丘等尔尼普点过了，满级学不起，拆顿尔尼苏干松等，年次尔格丘苏杰列顿拿出所有的总领干松下级人来。你去要给诺克芒族的采收等，进入电竞栏杆送些把等的，三地进的团结等，所以这是你的哈苏学姐了。但这个比赛交不了的，中央党相亲的人比村头科技参他们切不的，而个就忙个的过去啊，什么相处不起。
1: 俺为青年提起我那村农家，每次那六七八红的村长等村长润坑撒坑，咋动着子？一了个人最终去了说，没那忙工的事觉得。地震环节，每村的电这个设施等执着所中，看这么差不中所几个的级别的地震节，每村的电这个各送葬日接等等等。大同节设施的每村的大个的为利空节，每村的电这个干起，咱们这个短处的西有门等，每村的这个古等，有些提层等，你等也门，看这么着那么等啊，电这个设施动还是动他们，每处的落处的水冷才等也门。些人家的多那么说冷的，这个灯伢子这个灯，为出了电这个家，冷下灯他们说的，那顿说那的容易，是不是那么些？你了个这个灯，没说有些了地里有了瓦灯，你说不你，没说那着那么个吧？老黑跟了嘛娘家的说的，那顿那么的，没说那大个了为，一冷一生只有俺可了不了，冷下这个容易，这个他的那个几下也是跟的灯。这么他的那么些比电从事，没说这着个灯。第七个代表，三年叔叔每送代课个代课等，从容的送你，这周个一切周八等，一零一四这些了就把手机先退不接的，从而。

0: ཁང་ཁུར་ཏོ་ཁང་གནང་དང་འཇོག་མ་རུང་
1: ཤི་ལ་ཟུང་ནེ་ངེ་ཡོ་ཉོ་བ་དང་ཤི་གདུལ་ཤེ་པ་རོ་ཤི་ལ་ཤེ་པ་ཅི་ཅི་ཁ་བསེ་ཨ་དེན་ཅིག་ཏོ་ཐོང་གུ་ལ་ཏོ་ནང་ཤེ་གི་པ་དང་ཤོག་ཉེན་ལི་ཐར་བི་ཁ་བསོག་དང་ལམ་ཐི་གལ་ཡི་ལུང་ཤེ་གི་མེར་ཅུན་ཤུང་ཚེ་ཐག་ནེ་ཤེ་ཅི་གུ་ནེ་ནེ་རི་ཏ་ཤོག་ཉེན་ལི་ཐར་ཐབ་ཤེ་གི་གཏེ་མེར་ཅུན་ཤུང་ཚེ་དེ་ཐོག་ཏ
0: དང བྱེད སྒོ གཉིས ཀྱི སྐུལ འདེད ཅན སུལ རྒྱུན མཐུད ངང ཇེ ལེགས སུ བཏང ནས མཛད ཆོས ཐོན རྫས ཉིང ཚབ གསར རྒྱབ བྱེད པའི སྲིད ཇུས ཀྱི ཕན འབྲས རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ བཏང སྟེ རྒྱང དོག རིག ནས མཛད ཆོས ཀྱི བག ཤུགས སྔར ལས འཕེལ ནས མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི མཛད ཆོས རིམ འཕོར གྱི རྒྱུན ཁོ སྔར ལས གང ལེགས གང ཡོད བྱེད སྒོ དེ ཞིང ཆེན ཚོང དོན ཐེན དང ཞིང ཆེན འཕེལ རྒྱས བྱེད རྒྱུ རིན ལྷན ཁང གིས མཉམ འབྲེལ གིས གཙོ གཉེར བྱེད པ དང ཀྲུང གོ འཛུགས སྐྲུན རིག ཁང ཚོང ཞིང ཆེན ཡན ལག རིག ཁང གིས འགན སྒྲུབ བྱེད པ དང སིལང གྲོང ཁྱེར ཚོང དོན ཅུས དང སིལང གྲོང ཁྱེར ཁ ནུབ ཆེ མི དམངས སྲིད གཞུང གིས རོགས སྒྲུབ བྱས རྒྱང དོག རིག ནས མཛད ཆོས དེ ཚིགས བྱེད སྒོ སྤེལ བ ནི ཏང ཀྲུང དབྱང དང རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི འཐབ ཇུས བཀོད སྒྲིག ལག བསྟར གཏིང ཟབ བྱེད པ དང ཞིང ཆེན ཏང དང ཞིང ཆེན སྲིད གཞུང གི ནང འཁོར རྒྱ ཆེ ལག གཏོང བ དང མཛད ཆོས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ མང ཚོགས ཕན དོགས པ བཅས ཀྱི བཀོད སྒྲིག བླང བྱ དོན འཁྱོལ ནན མོ བྱེད པ ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི མཛད ཆོས འཕེལ ཕྱོགས དང མཐུན པ དང ཚོར ཤུང ཀྱི སྐྱེ ཁམས ཚོར ཤུང ཞིང ཆེན གྱི གནས ཚུལ རིག དང མཐུན པ མང ཚོགས ཀྱི རེ བྱེད ཡག པར ཨ ལན སྟེར བ མཛད ཆོས ཐོན རྫས ཉིང ཚབ གསར རྒྱབ བྱེད པའི སྲིད ཇུས ཀྱི ཕན འབྲས ཇེ ལེགས སུ གཏོང བའི ལག ལེན གསོན ཉམས ཅན ཞིག ཡིན བྱེད སྒོ བརྒྱུད རིམ ཧྲིལ པོ ནི དྲུག པའི ཚེ ཇོ བརྒྱུད ཉེན གྱི རིག སོགས ཉོ བར སྐུལ སྤེལ ཆེན པོ བྱེད པ དང རང བའི ཚེ རིག གོང གསང དང ཐོར རྒྱུག བཅས ཀྱི དཔལ འབྱོར སོགས མཛད ཆོས ཀྱི ཚབ ལག དང འབྲེལ བ ལང ཁོར དང ཁྱིམ ཆོས ལོག ཆེ ཀྲང ཚན དང རིག ནས ཐོན རྫས བཅས ལ མིག དེ སྲིད གཞུང གི ཁ གསབ དང ཁེ ལས ཀྱི ཁེ ཁྲལ རང ཚེ རྒྱབ སྐྱོར བཅས ཀྱི གཟིགས སྐྱོང སྣ ཚོགས བསྡུར སྒྲུབ བྱས ནས ཐོན རྫས གསར པ དང ལག རྩལ གསར པའི གཅིག མཐུན རྣམ པའི མཛད ཆོས མཉམ ལན མང ཚོགས ཀྱི ཉེན འབྲིམ ཐོབ ཆ ཞིང ཆེན ཚོང དོན ཐེན གིས མཛད ཆོས ཐོན རྫས ཉིང ཚབ གསར རྒྱབ བྱེད པའི སྲིད ཇུས ཀྱི ཕན འབྲས རྒྱུན མཐུད ངང འདོན སྤེལ བྱས ཏེ སྤེལ སྟག དང ཁེ ལས ལས སྟག བཅས སྔར ལས གང མང མཉམ འགུལ བྱས ནས ཁ ཀྲུང གི མཛད ཆོས བག ཤུགས རྒྱུན མཐུད ངང འདོན སྤེལ བྱས ཏེ མཛད ཆོས སྤེལ སྟག རིམ འཕར ལ བརྟེན ནས ཞིང ཆེན ཡོངས ཀྱི དཔལ འབྱོར གྱི སྤུས ཚད མཐོ ཡིན འཕེལ རྒྱས ལ རོགས སྐུལ བྱེད ཀྱི ཡོད
1: ཀྲུང སྲིད དར སྤེལ གཏོང གིས ན ཐོན ལས ནི ནན གག ཡིན ཐོན རིམ ཞིང ཆེན ཚོ ནུབ སོ རིག བུ རིག རང སྐྱོང ཁུལ དེར ལན ཁ ཀྲུང ཁྱེར ཁུ ལོ ཁུ ཀྲུང དལ ཝུ ལན གན གུ དེ བས རྒྱལ ཁམས བྱ དེ སོར སྤེལ ཁེ དན ཐོན ལས ལ བརྟེན ནས བདེ བའི ཐུན མོང དཔལ འབྱོར རྒྱ སྐྱེད པ དང མང ཚོགས ཀྱི ཐག ཉེ ནས ལས ཞུགས ཡོང འབབ ཕར བར སྐུལ ཁྲིད བྱས ཏེ ཤར དགུང གིས ཀྲུང སྲིད འཕེལ རྒྱས ཀྱི དགུ ནས གསར པ སྐུལ སློང བྱས ནས ཀྲུང སྲིད དར སྤེལ གྱི མདུན ལྗོངས གསར པ མངོན གསར འགུལ པ བྱ དེ སོར སྤེལ རྟེན གཞིར ཐོན དེ དེང རབས ཅན གྱི ཐོན ལས དར རྒྱས ཀྱི རྣམ པ ཞིག མངོན འདུག སོར སྤེལ ར བར སོང བ ན ཁོར ཡིག གྲད དག ལ རླུང གི རྒྱུ བ ལག ཞ་སོ ར ཝར ལེ་ཇེ མ་ནི ཉིན ཅིན ཏ ཏི ཏར ཏིག སལ ཤིནི སོར་པེ ཅ དེན ཅང གོ ཐི ཏན སུང ཤི ཁན སོར་པ ལ དེན ཅ ཚ དེན ཅེན ཏ ཞ་སོ ར ཝར ཇེ ཡོ པ མ སལ ཤར གུང སུ གུ ཉེ ར ཐམ ཅི གོ ཁོར ཁན དན ཟན ཅི སུ གུ ཇོ ལེ ནན ཁོར ཁན སུ རི ཅི ཆ ཚང ཡོ སོར་པ ལ དེན ཅི གོ ཁུང ནི པི སལ ཚོན ཅིན ཤི ཏེ ཤར གུང རེ ར སོ ཅིན ཟོན པར གན སུང ཤི ཡོ ད་ཏ་ དེན་ཅི ཐོན་ཅི ལ་ཤི་པི ཤར་གུང དེལ་གང་ང ཚོན་བ ཁེ་ཅེ ཆན་ཚར ཚང་དམ ཇུང་གི པེལག ཐོན་ཅི སདམ་ནི ས་ནི་ཅེ ཁེ་དན པེལག ཐོན་ཅི ཅེ མང་ཤང ཕལ་ལི སལ་བུར ཅེར་ཡོ པ་དང པེ་ཏག ཅེ མང་ཅག ཚེ དང ཆུམ་རི ཁེ་ཅེན་ནི པ མ་ཐད་ ཆེར་ཤིང་ ཡོ ཝུལན གང་ཀ དེ་བི ཤ་སུ རབི ཀྲུང་སབ དར་པེ ཅེ མང་ལ གུར་ཤི་བ ཅིག ས་ཡ ཅིག ཟོན་ལན ཤེ་དེ ཤ་སུ རབ བཞ་ཅན ཡོ མང་ཅར ཤ་སུ རབ ནི་པ དང སམ་བར ཤ་དེ ཅིག་ཆ ཅིག་ཏུང ཡོ ཆང་ཉུམ ཅི ཉིན རེར ཤར་གུང ཤར་ཇ ཆིག་ཏུང ཐོན ཅིལ ཤེ ཐབ ཤར་གུང དེ དག སོ ཀྲུང ཆིར དང ས ཁེ ཅེ གོར སི ཚུང ཁང དང ས ཁང དེ ཁོན དུན ཤེ ཅིན ཡོབ དང དེ དང དང ནི ཐང ཁུར ཅེ ལེ ཤི གི ནེ ཚལ ཐག ཅེ དེ ཐང ཁུར ཅེ དེ མི ཤ སོ ར ཝར ཤོ ལེ ཤེ ཅིན ཡོ ད ལུ ཤར་གུང གི ལུ ཤུ བི ཁེར པོ ངོན ཁུ ཤི ན གོར མ མ ཅིག ལ ལེ ཐབ ཤར་གུང རེ ནི སེ ཅུག དང གི ཤམ སེ ཡིན པར མ ཟལ ཝ ལན གང གི དེ བི ཐོན ལི དར ཅེ ཅེ སེར་ཅེ དེམག ད བང ཡིན ད་ཏ ཁེདན སོར་པེ ཐོན་ལི ཡིན་དི ཐོན་ལི ཚེཇིར ལ གན་དལ དང བ དང མང་ཚོག ཤིགན་ཅིར ལ གེ་ཐལ བཞིནི མང་ཚོག རེར ཕན ཐོག པར ཤི ཡོ
0: ཐོར་གན ས་ཁེ ཅེ མང་ཚོག ཅེ མན་པར དེན པར ལམ ཐག རང བ དང མན་པར རྟེན ཁ་བི གག་ནི ཐག ཅུབ ཤེ ཆལ སྤེལག མན་ཅི ཤ་བ ཤིག ཞེར་མ ཅེ ཇིང་ཏི ཤ་ ལག པར ཅབ ཉེལམ སཁྲན ཤང ཅེན ཝེམ དང ཤིབི མན་ ཁང དང མིང ཡང ཞེ ཐུབ ཅེ མན་ ཁང ཉི ཅི ལིར ཟོང གེ མན་ཅི ཅིང་ཏན ཚོག པི ཅི མན་ ཁང དང ཉམ་རབ ཤེ དེ 四川乡亲的阿娃。

0: ཨུ릭 ཆང릭 རང་ཅུང ཁལ ལིར ཟོང གབ ཏ་ཁི ཐང་ཅིན ཏ མང་ཚོ ཅབ དེ ཐང་ལ ཤམ་དག ཤེ ཤེ་པི ཁོར་ཅུལ མ་ཅི ཤེ གོ་པེལ ཤང་ཅིན དང ཏོང་ཅི རན་པི སྤེལག མ་ཅི ཐོང་ཁུང མང་ཚོ ཅེར གོམ་དན ད ཅེལ་བ དང ཝེམལ དང ཤེ་པ ཨར་གང་གུན ཅི ཚོགཅི མ་ཅི རགེན ཁོར་ ཟོང་ལ གང་ སོང་ ཤེ ཡོལ ལིར ཟོང གར་མ ཐོ་ཤང ཁུ དུགལ དེ་བ ཐར་ཐུར ད ཅེ ཡོ་པི རེ་ཁིན ནག་ཅི ཅེགཔི མང་ཚོ ཅི མན ཏེམ་པར ཁ་བི ལམ་ཐག རང་བ དང མ་རྩམ ཐོར་ མ་སལ ཨར་གང་གུན དང ཝེམལ ཤེ་པ ནམ་ཅི མན ཏེན་ཅེ ལ་ཏར ཏབ་དི མན ཐང་དེབ ཤེ གོལ་དེ རྒྱ་ཁམ ཚོར་ཏན བདེ ཐང ཡོན ཐང ཁང གོར་ཅུལ མ་ཅི བལང ཤ་ དང ཉེ་ཏུང ཉེ་ཏིག ལོ ཤང་ཅིན རན བི གོར་ཅུལ མ་ཅི ཤ་བི ཅིག ཅིག ཏར ཤང་ཅིན བེམལ དང ཤེ་པི མ་ཁང ཁང དང མེ་ཡང བཞེ ཐིག བཞེ མ་ཁང ཁང ལིར ཟོང མ་ཅི ཅིག ཏན ཚོབ་པ བཅི ཤུ གསམ ཅེ མ་ཅི ཏོ ཁ ཅིག དེབ ཤེ དེ ནེ་ཞེ ཤེ ཤེ དང ཏག བཅི བདེ ཐང ཏ ཏོ ཁཅོང ནལ ཏོ དམ ཅི ས ཚིག ཅིག ཅན ཅེ ཤ་ཤིན ཏོ ཏོ ཤེ པ དང ཨ་ཞེར་མ བདེ ཐང གང སོང ཅེ ཏན ཏ དང ནི རྫོང ཁུང ཅེ རགན པ དང ཤེ པར ནག ཅུ ཤེ ནི ཏོང་སབ ད ཐང་དེ ཁོར་ཅུན མ་ཅི ཅེ ཤོ་ཁང ནེ མ་ཅིན དེ་ཧེ དང མ་ཅི རིལམ སར ར ཁོར་ ཤི ལིར ཟོང ཏ ཏ ཏོ ཤེ དེ ལིར ཟོང གེ མང ཚོག དང ལིར ཟོང གེ མ་ཅི མར ནར མ་ཅི ཅེ ཕེརང སར ར ཇིལམ ཤེ དེ ཅིག ཆིལ ཡིན དེ དང ཉམ དེ ཁིཤག སར ར ད ཏ ཀི སང་ནི མང ཚོག ལ ཤམ དག ལག པོན ཏོ ཆུ ཤེ པ དང སང་ནི ཅེ མ་ཅི མར ནི མང པེ ལིར ཆེ ལིན ཕེཇིན རོ བར རོ རམ ཏོ ཆུ ཤེ ཏ པེ རེ ཡབ ཅང ཡོལ ཐང་དེ ཉམ དེ ཁོར་ཅུལ མ་ཅི ཤེ གོལ ལི སྤེལག དང ཏབ དེ ཀེམ་ཕན ཅེ ཅེ མ་ཅི ཤ མང་ཚོག ཅེ བདེ ཐང རྒན ཁུར གནག ཁེ ཅེ མུ པི མང་ཚོག ཅེ མུ ཧི མན བར ཏེ རྒ བི གནག དུན ཐག ཆུ ཤེ པ མ་སལ རྫོང ཁུང མན ཅི ནེ པན ཐོར དག ཏོང བར སང ལོ ཅེ རི ཅེ ཏག དོན ཐུ ཤེ ཡོལ གོར མར ཅེ མར ལི རྫོང གེ རྒན ནམ ཅན ཅེ ཁོར ཅུལ མན ཅི ཤ་བ ཤེ དོན ཆུ ཤེ ནི ཕན ཅི ཐོན བར གན དག ཏོང ཨ དང ཨ་ཞེར མན ཅིན ཆོར དེན ཤ་བ ཤེ མ ལག རྒན ཅིལ མེ པར ཐེས ང དག ཏང རྟེ སེམ ཁི ཡོ གི མང་ཚོག ཅེ ཏོ ཁར ཤེ པི བདེ ཐང མང་ཚོག ཏོ ནི ལག པར དབ ཅེ རི ལ
1: ཨ་ཅེ ཡོང ནག་ཚལ དང ས ཐང གི མེང གོག མེ སུལ དང ཞོ ལང གོག ནོ སུལ ཞོང ལམ འགྲམ འགྲལ སོག ཁྱབ ཁུང སུ བི དེན ཅག ཐོན ཅིལ ངན ཆ ཅེ དམ དག དུང ཨ དང འགྲོག ཁལ མང སོག ཅེ དེན ཅག གོག སུན དག ཁེ དང ཆལ དན རང ཞུབ ནི པ ཞོག ཡོང ནི ཆེ རེ དུང ཆལ སི ཁྲན ཤང ཆི ན ང བ བོ རིག ཆང རིག རང ཞུང ཁལ ཟོ རིག ཟོང ཆལ དན དོ དམ ཅུ དང རང ཞུང ཐོན ཁུང ཅུ ཆེ དུན ཅུ ཅི ཅི ཨ་དེ ཁ མང ཨ དང ཉམ ཅལ ཤེ དེ ཟོང ཁར ཐང ཆིན དེ ཉེ ཏུང ཉེ ཅིག ལོ དེན ཅག ཐོན ཅིལ དཱ བ དང ནག་ཅི མེང་གུག མེ་སུལ ཐ་ཡ་ཏ ཅིག་དེ ཏ་ཇུག ཤེ་གུ པེན ཤེ་གུ ཡིང་ཡི སེ ཏ་ཇུག ཐེ་ཡིག དང དེན་ཇག ཁིཤིན རན པན གོ ཅིག ཤི ཡོལ ཨ་མང་དི ལོན ཅི ཤ་བ ཤི ཏག་བ ཅིག ཡོ པར མ་སལ ཅེ་དེ དང ཐལ་ཏན ཏོ དམ སོ ཨ་དེ་ཁག མང བི ལེ་ཤིལ པེ ཡལ་ངི ནི ཕ་རན ཇུ ཚརུང གམ མང ཚུག ནམལ ཤུག ཡུང ལ ཁེ པེ ཨ་དེན་ཇག ཁིཤ ཇུག ཤེ ཤི ཐོར་གང ཇུག ཁེ ཅེ ཐོན ཅིལ ཚུ བི ངི ཡོ ནི ཚལ ཁང ཅིག དེ ལེ་ཤིལ མ་ནི ཝོ་ཇ་ ཁེ་ནི ཅེ ལམ་ནི ནག་ཚལ དང ས་ཐང གམ མེང་གུག ཏོ དམ ཚོན་ཟིན ཐ་ཡ་ ཅ ལང་ཤ དང ཤ્વེ་ཏི ཅེ ཆལུག དང ས་ཤི ནུ ཅི ཉེན ཡུལ ཅིན ཁེ ཁེམ་ཚང གེ སོལང དང ལོགོལ དེན་ཅག སོ མང་ཚུག ཅེ ཐོན་ཅིལ ཚོ་ཨ དང ཇེ་བ དམ་སབ ཡོ་པི དེན་ཅག ཁེ་ཤ ཟོར་ཟུང ནི ཇེ་ཤི་ཤི་ པ དང མང་ཚུག ཅེ ལོན་ཅ ཤི་པི ཤེར་ཡུ ཏ་ཤི་ ཚོ་བི ཁ་བས མེང་གུག དང ཆ་ཏི ཅེ ནུ ཅིན གོ་སུན ཉེན་ཅིན ཅེ ཤེར་ཅུལ གོ་སུན སོ ན་དུན ན་ཚུག ལ ལན་ ཤེ་མོ དབ ཐང་དི ཤེ་གུ ལི དོམ་བི རིག སོ་སུ དེན་ཅག ཇ་ཇུག ཅེ ཆ ཅིག་ཏུང ཉི་ཅ་ ལག དང ཇ་ཇུག ཅེ ཅིན ངི ཛི ཇ་བ ཅ ལག ཤན ལེ་ཤལ མ ནི ཅིག་ཏལ ཅེ་གི ཏོགཇིར ལན དབ དང མང་ཚུག ཅེ རང ཏུག གི ཉེན་ཅིམ ཅེ དེན་ཅག ངོམན ཅེ་ངན ལ ལེ་ཤིར ཤེ པར ཅེ་ཏུན ཤིནི མང་ཅི ཐེ་ཏན ཐག་ཅུལ ཛན་ནི ལ ཤང ཆ ཡོ པར ཤི ཟོར་གི ཟོང ཐལ་ཏན ཏོདམ ཅུ ཅེ ངོར་སུ ཇོམ པ ཅན་ཅུན ལིང ཅི ཤེ ཅེ དེན་ཅག ཇ་ཇུག ལོན་ཅན ཉམར ང་ཅི དེན་ཅག ཅི ཅུང དང ཐོན ཁུང ཇམ་ཅལ མེ་སུན ཅེ་དེ སུགུན གནི དེ ཁག སོ སོར ཉམ་ཅལ ཤེ དེ མེ རེ རེ ཡེ དེན་ཅག ལང་བ དང ཐལ་ཏན ཐག་ཅུ ཤེ པི ཇོ་ཏུན ལ མི ནི ཤོང་གུག དང དེན་ཅག ཐོན་ཅལ ཇ་ཇུག ཤ་བ དན་ཏ གི ཕལ ང་ཅི ཇ་ཇུག ལོབ་སུ དང ངོ་མལ ཅེ་ངན དག ཐར ལག ཅི ལ ཉམ་ཏ གན་དལ ཏུང ཇེ ཇིན ཆུང ཤེ ཁང ང་ཁལ ཁེལི དང མང་ཚུག ལ ཁ་ཤུག ནི དེན་ཅག ཐོན་ཅལ ཐ་ཅེ ཇ་ཁམ དང ཇ་ཇུག ཤོང་གུག ཉེ་ཡུལ ཁེ་ཤ ཁ་བདལ དང ཏེ མང་ཡོང ཅེ དེན་ཅག ཤང་ཚལ ཇེམ་ཐུར དང གོ름 ཇེམར ང་ཅི ཇེནམ ཇེན་ཅེ གོ་ནི དེན་ཅག ཐ་ཅེ ད་ར་ཁལ ཏོ་དམ ལ ཁ་ནོམ་པ དང ངོ་མལ ཅེ་ངན ལེབ་ཤིར དང ཐལ་ཏན གན་སུང ཤ་བ དམ་ཛན ནམོ ཤེ དེ མང་ཚུག ཅེ ཚེསུག ཇེནུར དེན་ཅག དང ཅེ་ཚུག དན་ཅག སུང་ཅུང ཤེ ཇེ ཡིན་སེར ས་ཏི མང་ཚུག ཝན་ཝེ པིན་ཅེ ཤེ ཇེ ཐང་དེ དེན་ཅག ཐོན་ཅེ དབི ཅེ་ཚུག ཤེ གུ ནང དུན ཕན་སམ ཚུག ཁན ལེ་ཤལ མ་ནི ཡལ་ངི ནི དེན་ཅག ཇེན་ཁི ན ཚུག ལེ་ཤལ ཤེ པར མ་སལ ང་ཚུར ཅེ་ཚུག ཇེ ཆ ཤེམ་པི ཐ་ཏན ཁི་ཤ མང་ོ ཐོབ་ཇུང ཤེ ཡོ་སེར Tangdi de kumang po nyam jija, jajuk she go le lirik susu, jajuk tong kung nidin lagadik she de, shuk yung tang ramba mangu go ni, adenjik tong che tang, nong kuk nong sil, chalatin nyanyu ji tang jilwi, hisha chabdil tang shang, jenchil me par, mang yung jia, adenjik samdeng go tu, jeshtan da tang.
0: Shuni jachik sanjir ko lak san rugu. Ari sanzang zhuan ba wan si yi ci job jin yin, povzhang karuk san gu bin chuk tuk tup shajir. Ari tang a yalang ge zogum je tu chulak dambub shepi, jingti jiig langdub shepi diin, nin jigche de, ci job jin yin nirsawa tang. Jimi jimlu chua da ki arub shuk je, jimlu chuk bin gosib shajir yin sir. Wan si yib shajir. Ngif di na nin jigji diin de, derang nip zong fci chuk. Manggu je di chul zhong chub yir jen tang, di chul je warchil yobi. Lakzi lakstang nipshan na ngiv samtsin na ayalang ka tisu star na derang nipzong mang guan nan jiksir. Guan si yivdandu na. Ki sazir lan zhobi charjin tenzin yomul, onjang pshetik ka tisu darung tankil pshimil. Ara dang ayalang shog ni che, lakzi la rangzin che jimlur ngonghuk tar na gzankurndi gzanjig ningo somji yinsir. Ki yivdandu na. Ayalang dang ari dartag magtun jirtang ni, shog ni che zogum je tu chul kiv langvi damja lakhtar pshevzin yol. Ayalang gif temir rgumag ni la, 花儿母亲从各的宅上耕种了，面对家比短期。

རྨང་འདར ཟག་སམ ཅིང་ཅུང་ཁུང་ན ཚེ་སུག་གམ་ཅུང་ཁུང་དང ཐང་དོག་གམ་ཅུང་ཁུང་ ཨོ་དེ་ཤིག་ཅིམ་ཅུང་ཁུང་ཡིན་ལ ང་ཚོ་ཐམ་ང་གཔ་ཤི་ཡིན་བི ང་ཚི་ཉམ་ཏ་ཟང་སམ་ཅུང་ཁུང་སུང་ཅུ་དང་འཛིགས་ཅན་ཅེལ་

0: ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
1: རེན་དན ཤོམེ་དན ཆེར་བི ཡལ་བཞིན ཅི པོ་ཉ
0: ཁལར་ཁལ སང་ལང གི ཟར་བི ཁང་ཅུང གུན ཇར་ཁ
1: རགར་ཅལ རམོན་དན ཅེར་ོལ་བི ཡར་རྩལ ཅར་དང ཆ ཝར་ནང ཆན་ཅི པོ་ཉི ཐ་ཏུང ལེ ཚན
0: ཝར་ནང ཆན་ཅི པོ་ཉི ཐ་ཏུང ལེ ཚན

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས yu. Ya, pinda di mo.
1: O, kundu pa di mo.
0: Di mo, di mo.
1: Limchim jingmi nga khwar gunda jikshin sonyi ki or tungli nyamli zata kutuki na waga tsang jamsu gurla jambu.
0: Khwar gunda jikshin su tsang gur. Ya, tena kab jimmi lesna kutuki lago.
1: Ya, kutuki.
0: Ya, di mo.
1: Ya, di mo.

Rei

ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

Хоча лотом мэтэчу, а пара нюхта ячу,

0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི 等中央跟谈口的，俺们同志当时批的。习近平跟党这个公报投票等，乐得当时批把等的。同台湾什么的，第六届党支的绝对，南洋监督等双核单边国内，中共我们直接列啥了，没他等这个操蛋呢。
1: 年轻人，习近平跟党这个公报的投票等，乐得这些比下话当真三毛说起了。中央党跟这个政协委员国吃餐穷的，习近平跟党这个公报的投票等，乐得这些结果的解答就是怀念战。大局里，习近平跟邓子公把这罗布军等六点些把的邓永吉、邓克林杰、特区长任杰、杜宁拉、郭啊、邓斯林把等宋兄弟六把这把这盘托用。邓个三十多了这个比荣六杰、三十多了年纪杰把等邓永吉、三十多等啊这个比荣六杰七次了，坚持了没把这托了董杰的盘托用。金穷村没能够说用你等南穷些不是跟得了东啊等中国这个等而不进但住了进去了用不是跟得了东一头盘托有几等。大局里习近平跟邓这个公比参这个能顿拉托不中等过等是不灵给。习近平跟邓这个公比这个比中这个前期拉托不中等过等是不灵给。习近平跟邓这个公比六零届孟日等，这个比荣六届中空拉苏中等过邓四零届时难接单。大局里，人把所属等啊等啊等注意，习近平跟邓这个公把这苏中等六点下节的等各不等深切的各不黑人个，恰似接林肯该清晰的心理。苏中等啊，苏中单独一百万等，这种等前阵林子个十次些吧。敦促了他的身下接受用你担任些把等，十次了人力他这个等混过些的，你把敦及罗布军个盘子的第六三位等跟这个证据，阿拉不亲的做证三位跟得了东位，所以你们单比那个人是得劲儿给别冷下蹲。
0: 但这个比赛交不着你呢，杰克杰主席说把韩正给北京的加拿大助理部长乔里那这边，克里把这个证件提出出把等了，但么个诺汉诺的提出出比主席阿们。诺汉诺德公司林正比兰主席主席跟那些学生口味所有成了家常能的确定国党局不能家常能的韩正给单独的大陆大党部的主席习近平给总理看你等娘的北京的先从这么的能的他们跟人家请阿拉伯人把兄弟中国等看那大家给你接换句了三倍让不进切瓦等娘的接我黑钱不是单的中国学习看那大学等娘的而且给你进国城比他们跟人家请端出的也不学把等的所以恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰所谓森兰杰成能够韩正的单独呢中国使用给蒙蒙教的腾了参团同情学金有了罗人前国中阿伟人的腾给中国人生监督上东京把等莫莉前你们共和财次罗布家庆人托了东港头下级人诺汉诺的公司人一节的监督端部的心理在腾中国人生能和特给世界里也有了中国学习切身托于学术的关键蒙特的切入等你冲热间等成中间而且其卷去接从你的口里在这蒙特多的诺汉诺的策略及其显然的开立，中国的地位乐观国内，培植生着急的家属学习人呢。所谓升级单独呢，诺汉诺的公司中国环球培植金单中了，他等一部分申请有了，中国领国门特了这些的，中国环境的人培植出了些的，有的等中国这个政府起了学习地位门本学习人呢。
1: 但这个被谁接不得人？当这个来的你突然突击，三路恰似了下边的那这些被人们从的从我那给吞突进的第八等，申请等于书记用吧。生成等于罗布苏小伟阿云坦坑个书记刘启帆从的这些个白马斯了当下了。这几部书记习近平给罗布这三路恰不是罗布成这个比特能为日本改清等从论来都是不能够不接送是改清的公顿罗布中等六点些八等。 Tengge Torim Topji Samlu Chapsil Shabi Taitya Shugyong Gochil Jinchung Sheba. Samlu Chapsil Taitya Jijir Sartul Tengsib Tepewa. Tornun Je Sarji Tamjil Lagpuru Shadjate Topchil Topsi Chulnribir Sheba Jishite. Nihu Chimbi Pusim Yoba Teng Kekir Poba Gadig Nyung Taba Baitab Shen Doba Jijia Dirub Sarwi Najun Zongo Sorchung Shegi. Shangchen Teng Yijing Sanzig Boyu Bucheng Cao Jun Jingun Zanshi. 刘七番街仍胜个你次了哈正啊，每个四六八十根绳，托人们托不着，三路恰四下哇，六个不着着着的，恰四了点这个灯，擦空皮的，每个藤子几节，只用灯之外有别，你不着的，等个学用过吃了进穷些把灯，用得比恰四节卡学个单不人怎么办？得现在等着，一了啥单送些把，中华每个精通做兵的去单不着吃不着些的。
2: 投资部投资等投资买中国国民社会属所属差不多些把这些的，彼此投资三路差不多些不的呢，拿准点三路直接的等，拿准点下去了，你吃了些给些等。六七分地投资部这三路差不多些不，些特别三十多些的，等于点投资等的去接这个东西的，些特别任务就把等，你吃了看那你就说中国做真，为就一个不些别的，真正我们投不的些把。
1: 等于那偏地界，来人们那个地里头，头一个月不是些把几十年，等于那个人个南地，头不等我们不是些把等，啊，东南把些呢，罗马那么人个土地，等个三四个月，少说你不是家里边，这东西个。从人家三几他们就那个不是些把等，从人家能顿困顿些，他不那个地里些把，昨儿几个人疼了的呢，这儿几年了，你这些把，你和前边三路差不多个人家，来过你把钱都我这些的。
2: 红地多不得那点呢，罗马那么三不登那个瓦灯，才跟我入盘土皮，三不都差不些，罗不成个。你和前边跌入不三边，那阵从我所中些把灯，年阵跌回了个十几了，算很久的些把。俺年里学起了大不了东啊这些的，那阵罗马那么的，可不破把灯，白土不先多不是吃东西个。那阵专门能挣家，里顿一个不着这把灯。 他了兄拿准利息了半，连苏小娃的，人们都说这件穷些吧。人们下不些利息等利息吧，说是穷你这头些，你跟得懂哇？每个啥可以借你的困住没时机，为做老不济些的，白头先看烂，等那么有把等，过年有不是些呢？拿准托嘛那么的，等着不见借，从农三十万子挣出了，我们才为利润这玩儿，给了嘛东西是难解单。
1: 从地等人来了，乡亲空手的，托人投资，干开了瓦灯，得不着那个人家提米三路几里街当些。乡亲等人来了，得看灯。乡亲的空手的，托人投资，这用干开了龙腾灯，给了不接提么？人们从那里些。从地我那六七番灯，从去年起，从我那个屯头村马克西人那个头楞灯，得了你个人去跟人家都认真看了，你们得多学习很。
2: Samlu chapsil thobchil jejir jentil ngang tang sibta pewa tang, Samlu chapsil thobchil je gergin hongdi thobdin kodrig si ni, alo jil marschunga lingin sowu lagtar zangu shegi. Sarji thongkong ga marschung si ni, donpil lagbo shepa tang, Sarji thongkong tang Samlu chapsil thobchil nyamji samu yongwar ginda tang sti, na jun thoma namji, sachi sambi jenur chul, baitubin danchu jir thobhe dalin shepar, chastun shegi si nanji tan.
0: 村内所有的人种可见，产灯切不了，人把这个灯装成什么节才用上去？农事部等产灯多灯不易拆的，中央个人想拿钱个就买个哩，才用拿钱个就开始买个哩，个需要个你什么来当时的？人想个用过个就接产灯特殊下边的切断接不出去，想起当个当想起使用个用过个就下边过这个事的，村里想起农事田地，村里想起产灯多灯天灯念的，买个哩用着种村内可得想出去的。 我那些破皮门上早就等了，你破不点过来，满街小鸡，拆的人送干送等，年轻人个就说这里蹲他做，做那都做人干送下去人了。你还有个，我那可忙做这菜熟等，今儿点这个人干送些把等哎。啥地今儿都团起了等，所以这时候你儿子还收下去了。但这个比菜焦急了吧嘞？中央当想起那人比，村里不客气，产灯切不了，而个就买个了，过不需要什么想出去。
1: 俺为村里提亲婚，那村里家没孙的，如果娶不红的，从哪等？从哪人坑？啥坑？咋动的？这，一个个人最重要的是，门上门工地是绝对。提亲婚家，没孙的，连这个是不是等？这种所中，看着么差不中，所个几个都给别的。提亲家，没孙的，连这个个送葬的，接等的等。
2: 大通街修饰的美术的大客户为利空街美术的电竞感觉蓝绿的短区的西游门等美术的这个古董有些提层等你的人们看这么多人们等电竞学的东西还是东他们美术的老旧的水冷才等人们写人家的多人们水冷街这个等你儿子的等为什么的电竞街冷下等他们所见那顿所那的总理修饰的内幕是
1: 你一个个这个的美术有些的地理有了话等你说不你美术的这种格吧老黑跟了嘛娘姐的所见那都那么的美术的大客户为一零一生这用跟客户的冷下日中的得特的那个记下日跟的等这么的那么些比定从是美术这种的第一个的本三年所说美术的客户的客户等重用的从你 这种的价值吧等一零一生这些的就把所见写特别的从我等忙出了美术的电子的黑下卡的等从我们的美术的如果就把这些不是可给展开的时段我被请你的请求公司和各自请求录等美所以能记着电子的多能写给吧等你请等我的请求你我们不是的朋友那么正式写给他不从的美军肯定没有电子的多能写给 十兰州各位陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如这个陆空等人送水冷各等的空机当不如
0: ཁྱི ཤེ་གོ་དེ་ ཤང་ཅིན་ཡོང་ཅེམ་ཛ་ཅུན་ཕེ་ཤོག་དང་ཐམ་པ་དང་ཚོར་ཁུན་ཅེར་ཅེན་ཁམ་ཚོར་ཤང་ཅིན་ཅེག་ནི་ཚལ་རང་ཡི་དང་ཐམ་པ་མང་ཚོགས་ཅེ་རེ་ཏི་ཡག་པར་ཨ་ལན་ཏེར་བ་ཛ་ཅུ་ཐོན་ཅེ་ཡང་ཚོགས་སར་ཅེབ་ཤེ་པི་སེ་ཅིཅེ་ཕན་རི་ཅེ་ལག་ཟ་ཏོང་བི་ལག་ལན་སོ་ཉིམ་ཅན་ཤིག་ཡིན་ཤེ་གོ་ཅེ་རིམ་ཤོ་ནི་ཏི་གི་པི་ཅི་ཅོབ ཁྱི དང ཁྱི དང
2: ཐོན་ཞང་ཅན་ཚོ་ནབ་སོ་རི་གོ་རི་གང་ཞུང་ཁལ་དེ་ལན་ཁ་ཅུང་ཁེར་ཁལོ་ཁ་ཅུང་དལ་ཨུལན་གང་གེ་དེ་བི་ཅེན་ཁམ་ཤ་ཏེ་སོར་པལ་ཁེ་དེན་ཐོན་ལི་ལ་ཏེ་ནི་དེ་བི་ཐམ་ཧོན་ཇུར་ཇ་ཅེ་པ་དང་མང་ཚོགས་ཅེ་ཐ་ནི་ནི་ལེ་ཤིག་ཡོང་བ་པ་རི་བར་ཁ་ཅེ་ཤེ་ཏེ་ཤ་རྒུང་གི་ཅུང་སབ་ཕེ་ཅེ་གནི་སར་བ་ཁལུང་ཤེ་ནི་ཅུ ཉིན དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ウィランガンクデビシャソラウィチョンスプタルペチマンガルグルシワチギサヤチグツンルンシテシャソラワジャチンヨムンガルシャソラワニバタンサンバルシャテチグチチグトンヨルチャニョムチニネルシャルゴンシャジャチグトントンチルシェテブシャルゴンデテガソウチョンチルタンサケチゴルシチョンクンタンサクンテコンドンシェジンヨバタン
1: デテンスタニ、タンクルジェリシガネツルトジャティ、タンクルジェデミ、シャソーラワルショーリシェジンヨ。タルシャルゴングルシュウィ、ケルポゴンホシナ、グルンバムシギラレトブ。シャルゴンレネシチョウタング、シムシインバマズル、ウランガンクデビ、トンリタルジティ、セルジェデミグタワンイン。タスタチェデンソーペトンリンディ、トンリツェジラ、ガンデルトワタン、マンツォシギンジラ、ケチルシニ、マンツォレル、パントバリシヨ。
0: ཐོར་གང་ས་ཁེ་ཅི་མང་ཚོགས་ཅི་མན་པ་སྟེན་པར་ལམ་ཐག་རང་བ་དང་མན་པར་སྟེན་ཁ་བི་གང་ན་ཐག་ཅུབ་ཤེ་ཅི་ལེ་སྤེལ་ལག་མན་ཅི་ཤ་བྱི་གཞར་མ་ཅི་འཇིང་ཏི་ཤ་ལག་པར་ཅབ་ཡེ་ལམ་སཅུན་ཤང་ཅི་ན་རང་བ་ཝོ་རིག་ཆང་རིག་རང་ཅུང་ཁལ་ལེ་རྫོང་གི་མན་ཅི་ཅིམ་ཐན་ཚོགས་པི་ཅི་མན་ཁང་དང་ཉམ་རབ་ཤེ་ཏེ་སཅུན་ཤང་ཅི་ན་རང་བ་ཝོ ལས་ཟོང་གར་མ་ཐོ་ཤང་ཁུ་དུག་ལ་དེ་བ་ཐར་ཐུར་ཏ་ཆ་ཡོ་པི་རེ་ཁན་ནག་ཞི་ཆག་པི་མང་ཚོགས་ཅི་མན་དེན་བར་ཁ་བི་ལམ་ཐག་རང་བ་དང་མར་ཙམ་ཐོར་མ་སལ་རྒན་གུན་དང་བེམལ་ཤིབ་པ་ནམ་ཅི་མན་དེན་ཅི་ལ་ཏ་ཏ་བདེ་མན་ཐང་དེ་བྱེ་གོལ་དེ་རྒྱ་ཁམ་ཆོར་ཏན་བདེ་ཐང་ཡོན་ཐན་ཁང་གི་སྐོར་ཆུལ་མན་ཅི་བལམ་ཤ་དང་ཉིར་ཏུང་ཉེ་ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ མང པེ ལེ རིག ཆེ ལིན ཕེ ཅིན རོ བར རོ རམ དོན ཆུབ ཤེ ཐ པེ རེབ ཅང ཡོལ ཐང དེ ཉམ དེལ སྐོར ཆུལ མན ཆུབ ཤེ གོ ལི རྤེ ལག དང རྟབ དེ གན ཕན ཅི ཅེ མན ཆི ཤབ ཤེ དེ གཞི མང ཚོགས ཅེ ཉེན ཅམ ཐབ ཅན ནི མང ཚོགས ཅེ བདེ ཐང རྒན ཁུར གན ཁ ཅེ མིག པེ མང ཚོགས ཅེ མིག ནི མན པར དེན རྒབ ཡག ན དོན ཐག ཆུབ ཤེ པ མ སལ རྫོང ཁུང མན ཅི ནི པ ཐོན དག ཐོང བར སན ལོ ཅེ རི ཅེ ཐག དོན ཆུབ ཤེ ཡོལ གོར མར ཅེ མར ལི རྫོང གེ རྒན ནམ ཅན ཅེ སྐོར ཆུལ མན ཅི ཤབ ཤེ དོན ཆུབ ཤེ ནི ཕན ཅི ཐོན པར གན དག ཐོང ཨ དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི སིཆུན ཤིང ཆེ ན ང བ བོ རིག ཆང རིག རང ཤུང ཁལ ཟོ རྒྱ ཟོང ཐལ དན དོ དམ ཅུ དང རང ཤུང ཐོན ཁུང ཅུ ཆེ དོན ཅུ ཅི ཅི ཨདེ ཁ མང དང ཉམ ཅལ ཤེ དེ ཟོང ཁར ཐང ཆིན དེ ཉེ ཏུང ཉེ ཅིག ལོ དེན ཅག ཐོན ཅིལ ད བ དང ནག ཅི མེ ངོག མེ སུལ ཐ ཡ ཅི དེ ཅེ ཅུག ཤེ གོ པེན ཤེ གོ ཡིང ཡིས ཅེ ཅུག ཐེ ཡིག དང དེན ཅག ཤེ ཤེ རན པང གོ ཅིག ཤེ ཝ ལ མང དེ ལོན ཅེ ཤ བ ཤེ ཏག བ ཅིག ཡོ པར མ སལ ཅེ དེ ཐལ དོ དམ སོ ཨདེ ཁ མང བི ལེ ཤེ ལ པེ ཡལང ཡིན ཡི ཕར འདྲུ ཚརུང གི མང ཚོགས ནམ ལ ཤུག ཡོང ལ ཁེ པེ ཨདེན ཅག ཤེ ཤ རོགས ཤེ ཤེ ཐོར གང རོ ཁེ ཅེ ཐོན ཅེ ལ ཚོ བི ངེ ཡོ ནེ ཚལ ལ གང ཅེ དེ ལེ ཤེ ལ མར ནེ ཝ ཇ ཁེ ཉེ ཅེ ལམ ནེ ནག ཚལ དང ཚ ཐང གི མེ ངོག དོ དམ ཚོན ཛིན ཐ ཅ ལང ཤ དང ཤུ དེ ཅེ ཆ ལོ དང ས ཤེ ནོ ཚེ ཉེ ཡུ ལ ཅེན ཁེ ཁེམ ཚང གི སོ ལང དང ལོ གུ ལ དེན ཅག སོ མང ཚོགས ཀྱི ཐོན ཅེ ལ ཚོ བ དང འདྲ བ དམ སུ ཡོ པེ དེན ཅག ཤེ ཤ ཚོ རུ ཟུང ནེ འདྲ ཤེ ཤེ པ དང མང་ཚོག ཅེ ལོན་ཅེ ཤེ་པེ ཤེ་རུ་ཏ་ཤིག ཚོ་བི ཁ་བསེ མེན་གོག་དང་ཆ་ཏི་ཅེ ནོ་ཚིན་གོག་སུན ཉིན་ཅིན་ཅེ ཤེ་རུ་ཅུལ་གོག་སུན་སོ ན་དོན་ན་ཚོག་ལ ལན་ཤེ་མོ་དབ ཐང་དེ་ཤེ་གོ་ལི དོན་བི་རིག་སོ་སོ དེན་ཅག་ཅེ་རུག་ཅེ་ཆ་ཅིག་ཏུང་ཉི་ཅ་ལག་དང་ཅེ་རུག་ཅེ་ཅིན་ངི་ཅེ་རྒྱབ་རྒྱལ་ལག་ཤེན ལེ་ཤེ་མར་ནི་ཅེ་ཏ་ལ་ཅེ་གི་ཏོ་གི་རལན་ད་པ་དང་མང་ཚོག་ཅེ་རང་ཏུག་གི ཉེན་ཅིམ ཅེ དེན་ཅག ངོ་མན ཅེ་ངིན ལ ལེབ་ཤེར ཤེ་པར ཅེ་ཏུན ཤེ་ནི མང་ཅི ཐ་ཏན ཐག་ཅུལ་ ཛན་ནི་ལ ཤང་ཆ་ཡོ་པར ཤེ Зорги зон талатын тодым жүйтен горсу жүнба, чэнчун лэнджи шэгэр. Дэнжэг жэжуг лонжэ нямур, ngaci дэнжэг жэжчунг дэн тун кунг, жэмжэл, мэсун. Чэдэ сугун гани дэкэг сусур нямжэл шэдэ, мэ рэрэ ие дэнжэг лэнва дэн, талатын тэгчу шэбэ, жэтун ла мэгэ нэ шунгэг дэн дэнжэг тунчэл жэжуг шэва дэнтэ гэпэл. ngaci жэжуг лобсу дэн, ngwemil jengen tgatir lgji la nyamda gandil tongje jinchung shihang, ngwakil keli dang mangchuk la kashugni adenjig tuanjil tajje jachim dang zhizhug. Shuanguk nyanyul hisha kyabdil dang shdi, mangyongje adenjig shangcil jimtur dang. Gorim jimar ngatsi jenam jengje guni adenjig tajje darkil dodum la khinomba dang, ngwemil jengen lepshir dang chalatan gansung shawa damzin namu shidi. Мэнцүг жэ цэсүг жэнүр дэнжэг дэнг, жэцүг дэнжэг сунхчүнг шэгэ инсэр. Сады мэнцүг вэнвэ бинчэ шэгэр. Тэнгдэ дэнжэг тунчэ дауи жэжүг шэгу нэн дун пэнсэм цүг хэн, лэшэл мэнэ елэнгэ нэ дэнжэг дэнхэ на цүгэн рэшэл шэбэр масэл, а цур жэжүг жэча шэмбэ, чайтэн хэшэ мэнгу лобжүнг шэйосэр. Tangdi dekhe mangpo nyamzhe je zhezhug shegu le lerg su su zhezhug tongkong nidin lagzhig shede, shug yung tang rinba mangu gu ni adenzhig tongche tang, nonguk nonsil, chalatin nyanyu ji tang zhilwi hisha kyabdil tang shang, jenchil mebar mang yung je adenzhig samling gu tig jeshtan da tang.
0: Shunni jachig sanjir kurlaq sanrugu. Ari sanzang zhwamba wansi yi ci jobjan nina, povzhang karug sanrugu bin chuktuk tib shajira. Ara tanga yalang ge zogum je tu chulak dambub shepi, jimti jayig langdub shepi diin, nin jigche de, ci jobjin yin nirsawa tanga. Jimmy jimlu chodda ki arab shugje, jimlu chogpi ngosab sheji insira. Wan siib shejira. Nif di na nin jigji diin de, derang nibzong fci chugwa. Mangu je dechul zhung chaw yirshjian tang, dechul je warchil yobi. Lagzil stang nib shana ngif samtsin na, yalang ge dechul starna derang nibzong mangu nan jigsira. Wan siib dandu na. ཁེ སྲ ལན རོ བིན ཆར ཅན ཐེན ཅིན ཡོམ ལ ཨོན ཅང ཕྱེ ཅག དེ ཚོ དར ཏན ཁལ ཕྱིན མེལ ཨར དང ཡལ ང ཤུག ཉི ཆེ ལག ཚལ རང ཅིན ཅེ ཅིམ ལ ཁོང ཁག དར ན གཟན ཁུར འདི གཟན ཅིག ཉིན གོ སོམ ཅིན སར ཁེ ཏན དོ ན ཡལ ང དང ཨར ཡི དར ཏག མག དུན ཅར དང ནི ཤུག ཉི ཅེ ཟོ གོམ ཅེ ཐུ ཚུལ ཁེ ལང བི དམ ཅ ལག ཏར ཤེ ཅིན ཡོལ ཡལ ང གི ཏ མར གོ མ ཉི ལ ཁོར མོ ཚམ ཚོང གག ད ཅག ཟང གང རོང ལ མེམ དེབ ཅ པི དོན ཅིན བཞི མེ ཅིང ཨར ཡི ཅག ཟང མང པོ དེ ཚོཐོག གགདུམ ཅི ལམ ཐག ལིན རོ རབ ཅིག ཝན སིབ ཤེཇེར ཡལང གི ཇིམ ཐི ཏི ལི ཁོར མོཚམ ཚོང གག དིནར ཝ ཁོར་ཅུལ གན ཨ་ཏུན ཐག་ཅུལ གི ནེ པར ཏག ནན གག ཆལམ ཏེ འཛམལང གི ཁ્વાན ཇུར ཅེ ཚོན་ཛན ཏ དི ནམ ཡང མན་ཇར བར ཁག་ཐག ཤར གི ཁེ ནམ ཤེབ ཤེཇེར ཨར་བ ཤོག ཅིབ དིན ན ཇེཅི ཆལམ ལ ལམ ལབ ད མེ པར ཏོ ཡོསེར ཟོགུམ ཇེ ཏུ ཆུལ གལང བི ཡལང ཨར་བ ཅ་ཅན དང ཁ્વાན ཇུར ཕེ ཅི ཐལ གོ ཅི ཡན བི ཨར་གུར ཆག ཆག སམ ཏེ སི ཏེར ཅི ཡན པ འདར ཁབ ཝན སིབ ཤེཇེར ᱢᱮᱱᱦᱨ ᱴᱤᱢᱩᱞ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱛᱮᱨᱢ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱯᱤ ᱞᱟᱱ ᱭᱟᱝᱛᱟᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮᱢᱟ ᱛᱟᱯᱥᱮᱨᱮ ᱛᱤᱱᱤᱢ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱱᱟᱢᱥᱤᱯ ᱥᱮᱛᱚᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱴᱷᱚᱡᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱠᱮᱯᱮᱱ ᱛᱮᱱ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱭᱮᱯᱚ ᱥᱮᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱥᱟᱯᱪᱩ ᱞᱟᱱᱡᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱜᱱᱤ ᱥᱞᱚᱜ ᱛᱮ ᱛᱟᱜᱥᱩᱞ ᱜᱚᱡᱚ ᱛᱟᱯᱟᱥ ᱤᱱᱥᱨᱮ ᱣᱟᱱᱥᱤ ᱛᱟᱨᱚᱢ ᱥᱮᱡᱨᱮ ᱜᱮᱥᱨᱟ ᱪᱤ ᱞᱮᱯᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱜᱮᱪᱩᱞ ᱯᱮᱣᱟᱞᱫᱤ ᱪᱟᱢᱨᱤᱨ ᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱴᱤᱢᱩᱞᱟ ᱴᱮᱢᱨᱤ ᱭᱮᱜᱯᱚ ᱞᱚᱢᱵᱨ ᱜᱩᱥᱤᱢ ᱡᱚᱥᱟᱯᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱫᱤ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱥᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱤᱞᱟᱝ ᱯᱚ ᱥᱮᱢᱠᱨ ᱞᱟᱜᱛᱟ ᱭᱩᱥᱨᱮ ᱠᱤ ᱜᱮᱥᱨᱟ ᱞᱟ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱜᱟ ᱜᱟᱪᱷᱟ ᱭᱚᱯᱟ ᱯᱪᱟᱡᱩᱜ ᱥᱤᱭᱚ ᱪᱤᱝ ᱛᱤᱱᱤᱢ ᱛᱟᱜ ᱭᱮᱥᱨᱟ ᱯᱥᱩᱜᱪᱤ ᱠᱚᱪᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱞ ᱥᱚᱨ ᱯᱟᱢᱵᱤ ᱥᱤᱵᱫᱤᱢ ᱯᱮᱨᱢ ᱞᱟᱨ ᱪᱟᱡᱩᱜ ᱥᱮ ᱡᱤᱨᱠᱤᱢ ᱟᱯᱛᱟᱝ
2: ᱛᱚᱭᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱭᱩᱢᱵᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱤᱪᱩᱜᱪᱮ ᱥᱮ ᱪᱩᱜ ᱥᱮ ᱡᱤᱵᱫᱤᱱ ᱱᱤᱱ ᱯᱟᱨᱮᱱᱥᱤ ᱮᱵᱤ ᱟᱱᱞᱟᱢ ᱯᱮᱱᱤ ᱴᱚᱣᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱜᱚᱪᱷᱚ ᱵᱤ ᱧᱟᱢᱡᱞ ᱥᱮ ᱡᱤᱜ ᱯᱮᱢᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱤᱝᱟ ᱞᱚ ᱠᱟᱱᱟᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱥ ᱪᱤᱥᱤ ᱥᱮ ᱪᱩᱜ ᱡᱤᱥ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱤᱪᱩᱜᱪᱤ ᱤᱝᱪᱤᱨ ᱧᱟᱢᱡᱞ ᱥᱮ ᱡᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱤᱱᱪᱤᱢ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱦᱤᱨᱮ ᱥᱮᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱠᱟᱵᱥ ᱥᱮ ᱪᱮᱜ ᱴᱮᱡᱤᱨ ᱢᱩᱜ ᱵᱤ ᱡᱤᱢᱡᱤ ᱤᱜᱪᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱢᱨ ᱯᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱮ ᱡᱮ ᱪᱟᱯᱥ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱟᱨᱱᱩᱱ ᱪᱮᱵᱤ ᱴᱷᱚᱭᱛᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱪᱟᱯ ᱠᱷᱚᱝ ᱞᱟ ᱠᱷᱮᱵᱤᱭᱚ ᱥᱮᱱᱡᱤᱞ ᱢᱟᱨᱱᱤ ᱥᱟᱵᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱥᱮᱪᱩᱜ ᱡᱟᱨᱡᱤᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱢᱱᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱜᱚ ᱯᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱮᱡᱤ ᱜᱮᱱᱤ ᱡᱤᱢᱡᱤ ᱤᱜᱪᱟ ᱯᱮᱵᱤ ᱥᱮᱛᱷᱵ ᱪᱮᱱᱤ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱛᱷᱤᱱ ᱡᱩᱜᱵᱤ ᱣᱟᱨᱱᱤ ᱵᱤ ᱜᱟᱞᱣᱟ ᱟᱨᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟ ᱩᱝᱜᱚᱱᱥᱤᱛ ᱛᱟᱱ ᱨᱚ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱥᱤᱣᱟᱥᱮᱨ ᱯᱟᱨᱤᱱᱥᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱢᱟᱠᱞᱩᱝᱜᱤ ᱥᱮᱪᱩᱜ ᱡᱚᱡᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱨᱤᱱᱡᱤᱨ ᱡᱩᱜᱵᱟᱭ ᱪᱷᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱡᱤᱨ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱮᱱ ᱡᱤ ᱩᱠᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱩᱭᱦᱨ ᱥᱟᱠᱷᱮ ᱡᱮ ᱱᱤᱵ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱦᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱚᱱᱤ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱝᱥᱞ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱨᱤᱛᱩᱱ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱥᱞ ᱟᱨᱟᱵ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟ ᱥᱩᱝ ᱭᱚᱥᱮᱨ ᱠᱮ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱮᱱ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱠᱩᱝᱥᱛᱩ ᱜᱚ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱠᱟᱵᱟᱨ ᱟᱱᱟᱢᱫᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱡᱮ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱥᱩᱜᱢᱟᱝ ᱢᱟᱞᱜ ᱥᱩᱜᱡᱮ ᱛᱟᱞ ᱞᱟᱝᱥᱩᱜ ᱢᱟᱱᱡᱟᱣᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱠᱮᱞᱮᱱᱥᱤ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱫᱮᱱ ᱡᱮ ᱫᱮ ᱥᱩᱜ ᱫᱮ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱱᱡᱮ ᱯᱷᱟᱨᱮᱱᱥ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱤᱭᱮᱛᱟᱞ Канада, Джарбан Чичи Чабьюла, Фаренсена Талу Якоб Дэнджа Дэйцогджа Рихкур Джуши Якобри.
0: Нянкунамба, Санджин Ямрук Лецинах Тонцам Дэнчу, Лецинде Сумджик Палхамун Цотан, Сумджин Ганкарва Сунам Церангтан Цумурсил, Старкилвар Тамден Цу, Чечип Старкилвар Ганчак Церангтан Сунам Ренчин Ян, Ринзен Джоматан Мапам Гумбу Ничи Чечикан, Хелам Таджуан Байян.

ཨ་ལ་ཡ་རག་ཁེ་གོ་ཡང་རེ་ཁ་སན་ཐན་ནོ་ནན་ནན་ཞེ་

0: 다고지 야디 모든 소요 나탄들 모르지
1: 할라레 하루가 하루를 갈로고 영아래 로로로리야 하루니 헬리그 잡자고 영아래 소

하루에 해찬도 상소고 양아래야

0: 하루고 하루야르고만 가고 라탐쳐 라타르
1: 하나로

ཁ་གེ་ལི་གོ་ཡོ་རེ་ན་ཡོ་ནུ་ཟོ་ན་ཟ་ཡན་ཏ་ཤི་ཐན་ནི་གོ་ཡོ་རེ་ཡོ་ནུ་ང་ཤེ་མོ་ཡན་ཟེ

나한테 오야 갈로 옛날 맞자 뭐 아니 급성 나고고 나한테 오야 갈로 놀다 아메노다 그고고 나한테 오야 갈로

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

Tangashimo,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ་ཁན་ན་བ་ཆེ་ཚུ་དེ་མོ་ཡིན་ན་ཞུ་ནི་ཚོར་མུན་དང་ཅང་ཆོ་ཉན་ཆིན་ཁང་ཝོ་ཤ་ཁལ་ལོང་ཆིན་ཅེ་ཉིན་ཤ་བི་ལེན་ཚན་ན་ཧོན་དབ་ཤ་ཅེ་ཡིན།
1: ཡེ་ཅིན་དེ་ཤི་ ཤུགམ་ལ་ཏོ་བི་ ཚོར་མུན་ཅེ་ ཝོ་ཤ་ཁལ་གདུང་ཆིན།
0: དེ་ཚུལ་བདེ་མི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་བར་ ཀྲུང་ཡང་ ཝོ་ཤ་ཁལ་གདུང་ཆིན་ཅེ་ ལེན་ཚན་ན་རྒྱལ་ཐུང་ཤེ་ཅི། དེ་ཚུལ་བཅིན་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཤུགབི་སར་ང་རྒྱལ་གདུང་ཅི།
2: ཁོ་རྨུན་ ཨོར་ཀལ་ལོང་ཅིན་གི་ ཤུགབི་ སར་ང་རྒྱལ་
0: དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་ར་གདང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཟང་ཁུར་ཇི་བཟ་དབ་ནི་ བཟ་པེན་བི་བར་ ཁེལ་ཁར་མེ་ལོང་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱལ་དང་ ཟ་ཉམི་ཉན་ དེ་ཐང་ཟབ་ཏོང་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱལ་ཡན་ དེ་ཚུལ་ར་གདང་ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅིལ་དང་ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ ཇབ་ཇི་ལམ་ཏོང་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་རྒྱལ་ཡན་
3: ཇི་ལ་ཇི་ ལམ་ཏོང་ ཁ་ཡ་མུ་ལམ་ནི་ ཁེལ་ཁ་བཤུག་ཏོང་ཁན
4: ཇབ་ཇི་ ལམ་ཏོང་ ཇོ་མུ་ཆམ་ནི་ ཁེལ་སན་དབ་ཤེན་ཁན
5: ཇི་ལ་ཇི་ ལམ་ཏོང་ ཉ་ནུ་ནག་ཏི་ ཁེལ་སེམ་ཁན་ཅལ་ཁན
3: ཇི་ལ་ཇི་ ལམ་ཏོང་
0: དེ་ཚུལ་བཅེ་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅེ་ཅིག་བར་ ཤུགབི སར་ང་གི་ ཁ་ཡ་ཏོང་ ཤ་རྒྱ་ཡན དེ་ཚུལ་བཅེ་ཅིག་ནི་ དེ་ཚུལ་བཅེ་ཅིག་དང་ ཀར་མ་སམ་ཅི་བར་ བཟང་ཁུར་ཇི་བཟ་མིག་མར་དང་ བཟ་ཕར་བ བཟ་པེན་པ་ཅི་ལ ཀང་ཇུང་ཤ་ལང་ལེན་ཚན་ཏོང་རྒྱ་ཡན་ལ བཟང་ཁུར་ཇི་བཟ་དབ་དང་ བཟ་ལ་ཁ་བ བཟ་པ་སང་ བཟ་ཉམ་མ་ཅི་ལ ཁ་ཡ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡན
3: ཁ་ཏམ་ཅི་བེན་པ་རེ་རེན དེ་ཅི་མོ་ཟ་ཡ
0: དེ་ཅི་མོ་ཟ་རེ་རེ་ནི་གང་ཇུང་ཅི་སེ་ཁ་ཏོང་ཡིན་གང་ཇུང་ཤ་ལ་ཁང་ དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དེ་ཚུལ་བཅེ་ནི་དང་ཀར་མ་ཅི་བར་དེ་ཐོང་སར་ང་གི་ཐ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན་